0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

ночами. У маленькій квартирі були такими багачами. Та багатство наше не дешеве, золото рабів, а любов, за яку я вигриз.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: так тебе, щоб розумів.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: НДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код і Джамала. «Літо».

Кейп Кот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту «Кейп Кот». Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершим.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги «Не сама», «Галя молода», «Літо», «Ремікс».

не сама, створили для нас запальний етноденс-трек «Галя молода» «Літо ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки підтримують рівновагу не лише лапами, а й своїми вусами, які слугують своєрідними сенсорами простору, повідомляє журнал «Наука та природа». Вусаті акробати. Кішки доводять, що інколи достатньо маленьких деталей, щоб тримати рівновагу на всі 100.
0: Цікаві факти.

0: ЛНР презентує «Хіт на обрії».
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі «Хіт на обрії». Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на «Хіт».
0: На обрії.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать,

0: як тут не закохатись.
1: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою. Щоб

0: ТДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків. Що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Окс «Тихим вечором».
2: Я люблю.

Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від «Шершень»

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Може, хто знає?

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: всім доброго сонячного.
1: Вітаю, друзі.
2: Мене звати.
3: О, друзі, обоє.
2: Бадьори прокидатися, пропонуємо
0: радіо Тім.
2: Доброго ранку, місто.
4: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
1: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю. Друзі, мене звати Ганна, залюбки проведу початок цього дня разом із вами на Тім FM. Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 196-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо декому зранку трохи більше конкретики хочеться, повідомляю офіційно майже, що за календарем сьогодні середа, 15 липня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, уже за кілька хвилин обіцяю розповісти, як індонезійський фермер літає на роботу на дроні. Просто ж зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
4: Новини на Тім FM.
1: Починаємо традиційно з того, що ближче до нас.
4: Новини Чернігівщини.
1: Представники нашої області завершили навчальний візит до французького регіону Бретань, де вивчали розвиток соціальних послуг для дітей і родин. Про це йдеться на офіційному сайті Чернігівської облвійської адміністрації з посиланням на координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. До делегації увійшли фахівці Ніжинської, Бахмутської, Коробської, Сосницької та Корюківської громад. Вони ознайомилися з роботою закладів для дітей з інвалідністю та підтримкою батьків. Досвід планують застосувати у пілотних програмах і громадах області. Ніжинська громада залучила понад 4 мільйони 785 тисяч гривень міжнародної допомоги на харчування дітей у садочках. Про це повідомила міська рада. З липня протягом 5 місяців харчування оплачуватиме Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй. Це зменшить витрати батьків і місцевого бюджету. У грудні сторони розглянуть можливість продовження цієї програми. Підприємців Чернігівщини запрошують на чергову зустріч «Діалог влади та бізнесу» вже цієї п'ятниці, 17 липня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Початок о 10-й годині. Обговорюватимуть державне регулювання сфери захисту рослин і майбутні зміни для сільгоспвиробників. Зареєструватися можна до 21-ї години 16 липня. Також у формі учасники можуть заздалегідь зазначити свої запитання. Справу жителя Чернігівщини, обвинуваченого замаху на диверсію та пошкодження майна, скерували до суду. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, у грудні 25-го року чоловік погодився за гроші підпалювати об'єкти і надсилати відеозвіти. Протягом тижня він двічі підпалював вежу мобільного зв'язку, пошкодивши обладнання. Також обвинувачений підпалив у Чернігові автомобіль BMW X5. Вода на Чернігівському пляжі «Золотий берег» відповідає встановленим вимогам і безпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці перевіряють якість води щотижня. Після сильних дощів стан може тимчасово погіршитися через поверхневі стоки. Тому від купання радять утриматися протягом 24 або ж навіть 48 годин після рясних опадів. У Сухополов'янській громаді оновили програму благоустрою населених пунктів на 2022-2027 роки. Про це повідомила місцева сільська рада. Нову редакцію документа затвердили депутати вчора, 14 липня, на 79-й позачерговій сесії. Проєкт рішення попередньо розглянули профільні депутатські комісії. У селі Рудівка Сухоплов'янської громади з 15 до 23 липня оприскуватимуть посіви соняшнику. Про це повідомило товариство «Агрокім». Роботи проводитимуть препаратом «Піктор» уночі і за сприятливої погоди. Засіб має третій клас токсичності та, за даними компанії, безпечний для бджіл. Утім, жителів і пасічників району просять врахувати цю інформацію. А власникам пасік поблизу полів радять повідомити підприємству їхні координати. До інших новин. Українські військові заявили про знищення біля Новоросійська російського прикордонного корабля «Ізумруд». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Судно другого рангу належало Федеральній службі безпеки Росії. Його уразили морським безекіпажним комплексом «Серган-3000». Серед екіпажу є загиблі та поранені. «Ізумруд» брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році. Росія без попередження провела навчальні стрільби на Чуцькому озері за кілька кілометрів від кордону з Естонією. Про це повідомляє Делфі. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур назвав такі маневри на озері безпрецедентними. За його даними, стріляли по рухомій цілі, ймовірно, відпрацьовуючи протидію морським дронам. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро вважає навчання поблизу кордону Естонії провокацією. Україна та Сирія співпрацюватимуть у сфері гуманітарного розмінування. Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на урядовому порталі. Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди із сирійським урядом. Документ стосується протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування. Підписати угоду уповноважила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного. У застосунку «Дія» українці обрали 20 історичних постатей, чиї інтерактивні портрети розмістять у школах. Про це повідомила Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Голосування тривало 5 днів, кандидатів обирали з 30 попередньо перевірених експертами. У 2026-му цей проєкт запустять спочатку у школах Львівщини, а згодом поширять на всю Україну. Портрети матимуть коди з посиланнями на навчальні матеріали і відеоісторії.
4: Новини спорту.
1: Захисник Данило Малов і півзахисник Павло Люсін увійшли до символічної збірної юніорської Євро-2026 з футболом. Про це повідомляє Суспільне спорт із посиланням на УЄФА. Люсін забив один гол і віддав три результативні передачі, ставши одним з найкращих асистентів турніру, а Малов провів усі чотири матчі без замін. Він також виконав чотири ключові передачі і активно долучався до атак.
4: Хороше наостанок.
1: Українські військові 14 липня вперше долучилися до параду з нагоди національного свята Франції у Парижі. Про це повідомляє Суспільне. Міжнародну колону очолили 25 українських бійців із бойовим досвідом. Загалом у ній пройшли військові з 35 держав коаліції охочих. Над Парижем також пролетіли два винищувачі «Міраж-2000» зі змішаним французько-українськими екіпажами. Один літак пофарбували у синьо-жовті кольори. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову про все важливе і актуальне поговоримо тут.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За календарем середа, 15 липня, і в цей день, за даними Українського гідрометцентру, спостерігатиметься у нас в Чернігівській області мінлива хмарність. Місцями очікується короткочасний дощ, ймовірні грози, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Ніжині та Корюківці сьогодні від 25 до 27 із позначкою плюс, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові можна розраховувати на комфортні 24-26 тепла.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Всьому 16 на годинку, друзі. Доброго раночку. Фермер в Індонезії перетворив звичайний сільськогосподарський дрон на особистий літальний апарат. І що тут скажеш, майже українець. Літальний транспорт, навіть точніше, тому що дрон сам по собі апарат. Так ось у мережі з'явилося відео, де чоловік підіймається у повітря на великому багаторотурному дроні і летить над полями просто до місця роботи. За оцінками очевидців, висота польоту кілька десятків метрів. Погодьтеся, видовище неабияке. Особливо користувачів стривожив момент, коли дрон пролітає над високовольтними лініями електропередачі. У коментарях багато хто написав про небезпеку такого маршруту. Ну а за інформацією місцевих індонезійських медіа, це найімовірніше восьмироторний агродрон, який зазвичай застосовують для оприскування рисових полів. Такий апарат здатен піднімати до 50 кілограмів вантажу і тримати в повітрі 15-25 хвилин. Тобто технічно нести людину він у принципі може. Але є нюанс. Виробники такого застосування не передбачали, а чинні правила цивільної авіації Індонезії взагалі забороняють використовувати дрони для перевезення пасажирів. Поки що невідомо, чи зацікавляться цим випадком авіаційні регулятори місцеві, але відео тим часом уже стало вірусним і викликало бурхливу дискусію. Одні захоплюються винахідливістю фермера, інші обурюються небезпекою такого підходу. Ну, а ми зі свого боку можемо, лише подивившись або почувши про це, подумати про те, що, в принципі, людина доволі винахідлива, і поцікавитися, чи нема в нього українського коріння. Моя думка, принаймні, така. Рухаємося далі і будемо вже хвилиночок за 20-25 говорити тут про те, які прогнози в зірок, так би мовити, на сьогодні. Астропрогноз, як завжди, у цій музичній годині для вас. Власне, яка крутезна музика, до якої повертаємося за кілька секунд. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мишей настільки міцні, що вони здатні прогризати навіть бетон, повідомляє наукове видання «Національна географія». Маленькі, але дуже небезпечні. Миші доводять, що не завжди сила вимірюється розміром.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Крутезний хіт «Giant» від Келіна Гарріса і «Reagan Bowman» для вас на Радіо Тім. 7.42 на годиннику. Доброго ранку, друзі! У нас в цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимуся, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овни будуть цієї середи сповнені рішучості, однак не варто поспішати і діяти з упалу. Якщо спрямуєте енергію на одну головну мету, результат перевершить очікування. Телець – день сприятливий для фінансового планування та покупок, які давно були необхідні. Уникайте необдуманих витрат і не піддавайтеся на емоційні пропозиції. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та нової інформації. Через ретроградний Меркурій варто ще раз перевіряти повідомлення, документи та домовленості, аби уникнути прикрих помилок. Ракам сьогодні слід більше часу приділити собі та близьким. День підходить для відвертих розмов, які допоможуть зміцнити довіру і остаточно вирішити давні непорозуміння. Леви 15 липня будуть у центрі уваги. Це чудовий час для презентацій, переговорів, творчих проєктів і будь-яких справ, де потрібно проявити свої сильні сторони. Діва. Венера у вашому сузір'ї посилює привабливість і харизму. Самотні представники цього знаку можуть познайомитися з цікавою людиною, а ті, хто перебуває у стосунках, матимуть нагоду зробити їх ще теплішими та міцнішими. Терези. Не поспішайте погоджуватися на нові фінансові пропозиції. Спочатку перевірте усі умови. Водночас день буде сприятливим для налагодження корисних контактів. Скорпіони. На роботі або ж в особистому житті може відбутися важлива розмова. Вона допоможе прояснити ситуацію або визначитися з подальшими планами. Зберігайте спокій і не робіть поспішних висновків. Стрілець. Чудовий день для навчання, поїздок і розширення горизонтів. Нова інформація або знайомство можуть відкрити перед вами цікаві перспективи. Козиріг, ваші професійні зусилля можуть нарешті принести заслужене визнання. Якщо давно планували поговорити про нові обов'язки, підвищення або реалізацію власної ідеї, цей день буде сприятливим. Водолії, партнерські стосунки вийдуть на перший план. Відвертість і готовність до компромісу допоможуть уникнути конфліктів і знайти рішення, яке влаштує обидві сторони. Риби, не поспішайте довіряти першому враженню. Ретроградний Меркурій, про який ми сьогодні вже згадували, може заплутувати інформацію, тому перевіряйте факти. А ще цей день підходить добре для творчості, спокійної роботи та планування майбутніх кроків. Та зрештою, хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим настрій і день завжди може крута музика на Тім FM. До неї в ефірі повертаємося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Програма «Сила слова».
4: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там де ти.

0: Ось воно ключове слово «Hello» від Рунмейна Радіо Тюми. Я нагадаю вам, друзі, можете і ви привіт одне одному передавати в нашому ефірі протягом усього ранку і дня у рубриці «Гарячі привіт» абсолютно безкоштовно. Для цього просто у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 напишіть. 093-429-88-99. Буду рада передати ваші теплі слова, поділитися щирими емоціями. Ну, а вже за 3 хвилинки розповім про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо Тіми. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 14 липня вчора ввечері близько 19:37 російські війська атакували впівдроном територію лісового підприємства у Семенівці. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільвертов. За попередніми даними, місцеві жителі не постраждали. На щастя, наслідки атаки уточнюють. Раніше того ж дня російський дрон влучив у приватне домоволодіння в Семенівці, спричинивши пожежу. Сухполов'янська громада отримала 1,983,600 гривень державної субвенції на харчування школярів. Про це повідомили на сайті сільради. Кошти передадуть відділу освіти, молоді та спорту. Їх використають для безоплатного харчування учнів у вересні-грудні 2026 року. Відповідні зміни виконком схвалив до бюджету громади. У Сновській громаді представників міської ради та комунальних установ навчали планувати безбар'єрні маршрути та виявляти перешкоди доступності. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Тренінг провів відповідний експерт агенції міських ініціатив Юрій Васильченко. Учасники вчилися оцінювати входи, шляхи руху, переміщення, вбиральні та підіймальні пристрої. Отримані методики допоможуть визначити першочергові зміни для доступності будівель і маршрутів. Навчання підтримала програма «Партнерство за сильну Україну». У Варвинській громаді нашого регіону підприємство «Дружба Нова» надало транспорт для поїздки жінок до Чернігова на мамографічне обстеження. Про це повідомила селищна рада Варви. Підприємство допомагає з такими поїздками вже не вперше, і завдяки транспорту мешканки громади можуть своєчасно пройти профілактичну діагностику. У селищній раді подякували компанії за підтримку ініціативи у сфері охорони здоров'я. У Прилуках оцифровують полкову кам'яницю. Першу кам'яну будівлю міста зведену орієнтовно 1714 року. Про це повідомила директорка краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Фахівці створять тривимірну модель споруди та 10 козацьких артефактів. Віртуальний тур розмістять на сайті музею і доповнять англомовним аудіогідом. Можна його буде переглянути в окулярах віртуальної реальності, а реалізує цей проєкт за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні на Прилуччині також попрощаються із загиблим військовим Денисом Перовим із селища Ладан. Про це повідомили у громаді. Захисник загинув у червні цього року. Траурний кортеж вирушить о 9:10 від міської лікарні Прилук через Івківці до Ладана. Чин похорону розпочнеться об 11:00 біля собору. Прощання проведуть біля пам'ятника загиблим захисникам. Воїна поховають на Ладанському місцевому кладовищі. До інших новин. Російські війська ввечері 14 липня атакували житловий сектор на околиці Сум, ймовірно, касетним боєприпасом. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сумської Олег Григоров. Пошкоджені будинки, постраждали 7 людей, серед них 11-річний хлопчик. 6 шпиталізували, 2 після огляду відпустили на амбулаторне лікування. Поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, тож місцевих жителів, як завжди, закликають не наближатися до підозрілих предметів. Ви не торкатися їх в жодному разі. Також учора російські війська атакували у Чорному морі 3 цивільні судна під прапорами Танзанії, Ліберії та Маршалових островів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Після атаки перших 2 суден загинув капітан одного із них, 3 моряків постраждали. 11 членів екіпажу евакуювали. Внаслідок вечірньої атаки на 3 судно загинули 2 людей. На борту виникла пожежа, пошкоджено надбудову. Україна першою отримає нові французько-італійські антибалістичні системи SAMP-TNG. Про це після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив Володимир Зеленський. Цьогоріч Франція також передасть 2 комплекси SAMP-TIM. Постачання ракет «Астер-30» прискорять до жовтня. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скальп», «Астер-30» і бомб «ААСМ». Також планують закупити 16 літаків «Рафале». Перші 4 передадуть після навчання пілотів. Верховна Рада вчора ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. За даними парламенту, рішення підтримали 236 депутатів. Туреччина скасує мита для 93,4% промислових і 7,6% сільськогосподарських товарів. Україна – для 56% і 11,5% відповідно. Заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Киселевський вважає угоду невигідною Україні та прогнозує зниження валового внутрішнього продукту на 1,5%. Сьогодні, у середу, 15 липня, обмежень електропостачання в Україні не прогнозують. Про це повідомила компанія «Укренерго». Водночас споживачів, як завжди, закликають ощадливо використовувати електроенергію, а потужні електроприлади ладять вмикати у даний час. Найкраще ними користуватися з 10 до 16.
1: Новини спорту.
4: Українка Олександра Олійникова вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 250 у румунських Ясах. Про це повідомляє «Укрінформ». У першому колі 25-річна українка, яка посідає 52-е місце світового рейтингу, перемогла туркеню Іпек Оз з рахунком 7-6, 7-6. Її суперниця перебуває на 424-й позиції. Далі Олійникова зіграє з Єленою Приданкіною, 201-м номером рейтингу. Триватиме турнір до 19 липня.
1: Хороше на останок.
4: Музей в Іванкові на Київщині, де зберігалися твори Марії Примаченко, відновлять за проєктом французького архітектора. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Це буде перший музей, відбудований коштом Українського фонду культурної спадщини. Проєкт представлено на конференції з відновлення України у Гданську. Зруйнували музеї російські війська, нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року.
1: Курс валют.
4: І ще про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, долар США 15 липня 2026 року офіційно коштує 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривню 20 копійок, а польські злоти 11 гривень 80 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, а також ймовірні грози протягом дня. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Ічні, Ніжині та Корюківці від 25 до 27 з позначкою плюс, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові можна розраховувати на 24-26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Поряд із судоку, шахи визнані одним із найефективніших засобів тренувати пам'ять та розумові здібності, повідомляє науковий журнал «Психологія сьогодні». Якщо мозок хоче прокачку, дайте йому шахову дошку або хоча б судоку.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Послухали на радіо Тім Собчука з його персональною, так би мовити, версією пісні «Скай, тебе це може вбити». Напевно, на найбільший і найперший їхній хіт. 8.23 на годинку. Друзі, доброго раночку. А коли вже говорити про питання життя і смерті, а краще довголіття, знаєте, тут зазвичай у цій темі згадують здорове харчування, фізичну активність і спілкування, але дослідники припускають, що важливу роль може відігравати ще й характер людини. Міжнародна група науковців дослідила літніх жителів Сардинії, острова, який належить до так званих блакитних зон, так називають регіони, де особливо багато людей доживають до 100 років і довше. В дослідженні взяли участь 125 людей віком 81 до 101 року. Частина з них жила у сардинській блакитній зоні, а інші – у сусідніх районах із подібними умовами життя та однаковим доступом до медицини. Учасників опитали про спосіб життя, перевірили їхній фізичний стан і визначили основні риси характеру. Найпомітнішою відмінністю довгожителів виявилася відкритість до нового досвіду. Такі люди довше зберігали допитливість, цікавилися новими ідеями, навчаннями, різними заняттями. Вони частіше підтримували соціальні зв'язки, мали хобі та залишалися активними. Науковці, звісно ж, не стверджують, що допитливість сама по собі гарантує 100 років життя. Ймовірніше, вона допомагає людині не замикатися у звичному колі і легше пристосовуватися до змін, а також підтримувати корисні звички. Дослідження також показало, що сумлінні люди краще справлялися зі стресом, а схильність до постійної тривоги була пов'язана з гіршим самопочуттям. Отже, довголіття залежить не від одного якогось інгредієнту секретного рецепту успіху, але інтерес до життя, нових знань і вражень може бути не менш важливим, ніж харчування та рух.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Дері Гейл нас порадила на радіо тим своїм хітом «Додай гучності». 8:43 на годиннику. Хочеться гучно говорити про цікаві знахідки вчених, науковців, дослідників. І ми робимо це, тим більше, що цього разу говоримо про те, що тут у нас в Чернігівській області відбувається колекція нашого обласного історичного музею імені Василя Тарнавського, поповнилася унікальними доісторичними знахідками. Один із жителів Чернігова передав музею фрагменти кісток і зуб мамонта, які випадково виявили під час роботи з піском. За словами директора музею Максима Блакитного, знахідки походять з району села Неданчичі та міста Славутич. Неподалік Дніпра чоловік, який передав їх до музею, працює у сфері виробництва бетону. Ймовірно, кістки потрапили разом з піском, який доставили на підприємство. Нові експонати ще раз підтверджують, що тисячі років тому на території сучасної Чернігівщини мешкали мамонти. У музейній колекції вже є подібні знахідки, більшість із яких походить із мезенської стоянки первісної людини. Вона існувала приблизно 18-20 тисяч років тому, а її мешканці полювали на мамонтів і використовували їх для їжі та виготовлення різних предметів. Перш ніж нові знахідки покажуть відвідувачам, фахівці проведуть їхню наукову атрибуцію, тобто визначать поточний вік і походження, а після цього кістки стануть частиною музейної експозиції, присвяченої життю первісної людини на території Чернігівщини.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
1: «Сила слова».
3: Тім ФМ

0: Залишайтеся обов'язково з новин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск. Під час російської атаки на Чернігівщину у Прилуцькому районі внаслідок падіння безпілотника на приватне домогосподарство загинув чоловік 1989 року народження. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ворожий дрон пошкодив будинок і автомобіль. На території одного з підприємств сталося займання. Крім того, в Новгородцівському районі після влучання дрона загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували всі пожежі. На Прилуччині сьогодні попрощаються з загиблим військовим Віктором Зінченком, жителем села Петрівка. Про це повідомили у громаді. Захисник загинув 14 квітня цього року. Траурний кортеж вирушить у 10:15 від лікарні через заїзд Товкачівку до Малої Дивиці. Об 11 у Свято-Троїцькому храмі відбудеться прощання. Потім кортеж через Дмитрівку та Світанкове прямуватиме до кладовища у Петрівцях. У Сухополов'янській громаді вшанували двох загиблих військових – Євгенія Єдінова з Білорічиці та Максима Івахненка з села Заїзд. Про це повідомила сільська рада на своєму сайті. Батькам Єдінова вручили відзнаку Міністерства оборони «Хрест сил територіальної оборони». Нагороду передав голова громади Денис Росовський. Івахненка посмертно відзначили нагородою «Захисник України – Герой Сухополов'янської громади». Рішення відповідне ухвалив напередодні виконавчий комітет сільради. Корюківська філія Товариства Червоного Хреста безоплатно надає у тимчасове користування засоби реабілітації. Допомогу можуть отримати люди після травм, операцій або під час відновлення. У наявності є колісні крісла, милиці, ходунки та тростини. Інші засоби надають залежно від наявності. Звертатися потрібно до філії у Корюківці за адресою вулиця Шевченка, 83А. У двох гімназіях Прилук завершують будівництво укриттів. Про це повідомила міський голова Ольга Попенка під час огляду об'єкта у гімназії номер 14. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Там майже закінчили малярні роботи та змонтували всі комунікації. Укриття обладнали основним і резервним освітленням, протипожежною системою, оповіщенням та вентиляцією. Вимоги безбар'єрності врахували. Облаштували інклюзивні вбиральні і підйомник. Нині встановлюють меблі та впорядковують прилеглу територію. У Сухополов'янській громаді планують забезпечити безперебійне автобусне сполучення за маршрутом Прилуки-Погриби. Про це повідомила сільська рада. Маршрут обслуговуватиме жителів Петрівського, Масків, Знам'янки, Пологів і Погребів. Виконком доручив голові громади Денису Росовському укласти договір з перевізником Юрієм Сидоренком. Діятиме цей договір до проведення обласною адміністрацією відповідного конкурсу. У Бобровицькій публічній бібліотеці підготували тематичну викладку до Дня українських миротворців, який відзначають 15 липня, тобто сьогодні. Про це повідомили в закладі. В експозиції представлені книги, фотоальбоми та спогади учасників миротворчих місій. Матеріали розповідають про внесок України у підтримання міжнародної безпеки. Окрему увагу приділили досвіду, який українські військові здобули під час закордонних місій. Продовжимо оперативну інформацію. Від Генштабу ЗСУ на ранок уже 1603-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 253 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони 14 липня уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 4 ворожі радіолокаційні станції. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 7 ракет, 2 наземні робототехнічні комплекси, 2003 безпілотні літальні апарати, 1 корабель, 445 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Восени у Польщі відбудуться перші спільні навчання польських, британських і французьких військових у межах коаліції охочих. Про це на прес-конференції у Парижі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Рішення партнери ухвалили напередодні. Навчання мають підготувати коаліцію до забезпечення гарантій безпеки для України після війни. Польща також готуватиметься фінансово і логістично до розміщення американських і європейських військових. У Збройних силах України 11 паперових медичних журналів замінять одним електронним. Про це повідомило Міністерство оборони. Дані про пацієнтів вноситимуть безпосередньо до захищеної медично-інформаційної системи Збройних сил. Це має пришвидшити оформлення довідок, направлень і документів для військово-лікарських комісій. Старі паперові форми не оцифровуватимуть, їх скасують.
0: Новини спорту.
2: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини підписав контракти з 24-річним атакувальним півзахисником Родіоном Плаксою. Про це повідомила прес-служба команди. Гравець є вихованцем маріупольського футболу. Раніше він виступав за Маріуполь, Чорноморець, Олександрію, ФСК Маріуполь та Буковину. Загалом Плакса провів 79 професійних матчів. У них футболіст забив 13 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
0: Хороше наостанок.
2: Найбільший вишитий шеврони з батальною сценою «Битва за Київ» внесли до Національного реєстру рекордів України. Про це повідомили організатори виставки «Народжені війною». Шеврон розміром 53 на 38 сантиметрів вишили на раритетній машинці. Рекорд зареєстрували в категорії «Мистецтво». Виставку вже показали у Києві, Львові, Миколаєві та Харкові. Вона містить авторські шеврони і 106 прапорів, підписаних військовими, волонтерами та родинами зниклих безвісти. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні. За календарем середа, 15 липня, в цей день, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі. Також ймовірні грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Ніжині, Корюківці сьогодні +25, +27, а у Прилуках у Куликівці, власне, як і в обласному центрі місті Чернігів, від 24 до 26 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.

0: Прилуки, Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Нагріта вода перетворюється на пару швидше, тому для гасіння вогню її ефективніше використовувати окропом, повідомляють фізики та рятувальники. Що дійсно гаряча вода прискорює утворення пари, що допомагає швидше гасити полум'я. Іноді гаряча вода кращий вогнегасник, ніж холодна.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: В Україні 9:22. Друзі, доброго ранку. На хвилі Радіо Тім. Учора почав своє сходження на небі Молодики. Триватиме він з 13 по 15 липня. Астрологи кажуть, що це такий період буде енергетично потужний. Зокрема, для цього місячного циклу він вважається часом для нових починань і планування. Загалом, своєрідна кнопка перезавантаження місячного циклу вже натиснута була вчора у 12:44 за київським часом. І цю фазу здавна вважають таким вдалим моментом, аби зупинитися, подумати, поставити собі нові цілі. Тож, які загальні рекомендації тих людей, які щось там нам розповідають, дивлячись на зірки, і я не про астрономію. Під час Молодика ніби сіємо насіння того, що хочемо виростити в майбутньому. Але це не про одне якесь конкретне бажання, загадане навмання. Астрологи радять чесно розібратися, чого насправді хочеться, і слухати власну інтуїцію, а не шаблони. Наприклад, замість мрій про ідеальні стосунки, зосередитися на вдячності й умінні цінувати те, що маєш тут і зараз. Цікаво, що значення має також і знак зодіака, в якому наступає Молодик. Кожен додає свій відтінок. У Овні це про сміливість і нові починання, у Терезах про гармонію стосунки. Зараз він у знаку Раку. Головне, що результату не чекати, не варто чекати одразу. Перші два тижні після Молодика – це такий час для перших кроків. А повноцінно оцінити, що вам вдалося, можна буде аж за півроку, коли місяць у тому самому знаку стане повним. Тож, якщо любите астрологію, Молодик – це чудова нагода не просто щось згадати, а спокійно подумати, чого хочеться насправді, і почати рухатися туди маленькими кроками. Ми ж допоможемо робити це ще й з улюбленою музикою на Тім ФМ. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Автотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: максимально підтримую караоке у прагненні сіяти світло. А ще хочу сказати вам, що світло, сонце, яскраві літні емоції можна все ж таки зберегти до зимових похмурих днів. І робити це вміли багато років, багато поколінь наших мам, бабусь, татусів і дідусів. Адже літо здавна не лише для відпочинку, як звикли ми на шкільних канікулах, а потім на подорослішали і зрозуміли, що канікули скорочуються до відпустки, але і для домашніх заготовок. Комусь ця ідея, можливо, не дуже подобається, але повірте, з віком приходить відчуття, що бодай баночку чогось обов'язково треба собі на пам'ять про це літо зберегти. І саме зараз дозріває порічка, ягода з такою приємною кислинкою, яка чудово підходить для варення, желе чи сиропів. Отже, ділюся простим рецептом, який точно вдасться навіть без досвіду. Знадобиться кіло порічки, кіло цукру і 8 грамів агар-агару. Саме він робить варення густим і надійно тримає текстуру. Таке варення можна їсти з чаєм, а можна додавати до млинців, тостів чи сирників. І доволі просто все готується. Ягоди промити, дати стекти воді, після чого перекласти в каструлю, додати половину цукру, обережно перемішати і трохи потовкти, аби швидше пустили сік. Потім масу залишаємо на кілька годин, за цей час порічка віддасть сік і смак стане набагато насиченішим. Коли ж ягоди настояться, каструлю поставте на вогонь, додайте решту цукру і доведіть до кипіння. Далі всипте агар-агар, перемішайте, проваріть хвилин 7-5 і після цього можна зменшувати вогонь і уварити ще приблизно чверть години. Готове гаряче варення одразу розливайте по стерильних банках і закручуйте. Ось такий нескладний рецепт і на зимовому столі, повірте, обов'язково буде трохи літа і точно смакуватиме світлом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від Гранат Україна. Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах до 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН, 147 телеканалів у подарунок. Гранат Україна. Зв'яжіться з нами 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
7: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
9: Програма «Сила слова».
10: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок. «Згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
9: «Сила слова».
11: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: дискотека 90-х на радіо. Тім, жартую, ні, це таке переосмислення стареньких перевірених часом хітів від Алана Волкера. Послухали Heartbreak Melody, фактично на зверхні цієї музичної години. А на початку наступної, як завжди, друзі, будемо говорити з вами про важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час тут, як завжди, вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.

0: російські війська протягом доби атакували безпілотниками Корюківські і Прилуцькі райони Чернігівщини. Про це повідомила обласна поліція. У Прибині поранений 18-річний місцевий житель. Правоохоронці евакуювали його до лікарні. Там його прооперували. Стан залишається важким. Поліція документує наслідки удару, розслідує його як воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України. Також на Прилуччині горіло агропідприємство. Рятувальники ліквідували пожежу, а в Озерянах внаслідок атаки безпілотником приватного подвір'я загинув 37-річний чоловік. Також були пошкоджені будинок і автомобіль. У першому півріччі 2026 року на Чернігівщині провели 1392 реєстраційні дії з сільськогосподарською технікою. Про це повідомила обласна Держпродспоживслужба. На облік поставили 1047 машин, 69 перереєстрували, ще 276 зняли з обліку. Інспектори також оглянули 561 нову машину. За цей період видали 265 посвідчень тракториста-машиніста, серед них 13 обміняних документів і 18 дублікатів. У Прилуках комунальне підприємство «Міськсвітло» відновлює вуличні ліхтарі у мікрорайоні Рокитне. Про це повідомив директор підприємства Олег Лещенко. На трьох ділянках замінюють пошкоджені вандалами лампи, плафони та кріплення. Загалом встановлять близько 20 нових плафонів. Із них 15 уже замінили біля кар'єру. Роботи планується завершити за 2-3 дні. Далі комунальники ремонтуватимуть освітлення на вулиці Олега Кушового та в міських скверах. Корюківська міська рада приймає пропозиції щодо придбання будинку для проживання переселенців, чиє житло знищене війною. Завдяки заявки приймають до 27 липня цього року. Будинок має бути в сільській місцевості громади площею від 62 квадратних метрів, придатним для проживання та підключеним до електромережі. Перевагу нададуть об'єктам в Олександрівці та пропозиціям із найнижчою ціною. Документи подають особисто або електронною поштою. Для довідок звертайтеся за номером 344-81. 344-81. У селі Бірки на Чернігівщині ввечері 14 липня під час купання в річці Остер загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Його 17-річного брата продовжують шукати рятувальники. Хлопці разом пішли купатися. Поліція розслідує причини і обставини трагедії. У Сухоплив'янській громаді створили місцеву інвестиційну раду. Про це повідомила сільська рада на своєму сайті за підсумками засідання виконкому напередодні. Новий орган координуватиме формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Він також стежитиме за реалізацією запланованих проєктів. Виконком затвердив склад ради, положення про її роботу та порядок моніторингу інвестиційного плану. Ічнянська публічна бібліотека представила свій досвід цифровізації під час всеукраїнської онлайн-зустрічі. Про це повідомили у закладі. Бібліотекарі презентували роботу місцевого хабу цифрової освіти. Вони розповіли про інтерактивне навчання дітей, використання платформи «Дія освіта» та цифрові ініціативи для жителів громади. Захід відбувся у межах проєкту з розвитку цифрової грамотності, стійкості громад і відновлення. Такі зустрічі допомагають бібліотекам обмінюватися досвідом і впроваджувати корисні практики. У двох селах Сухополов'янської громади призупинять освітній процес у шкільних філіях через відсутність учнів. Про це повідомила місцева рада сільська на своєму сайті. Йдеться про філію Дідівського ліцею у Ряжках і філію Сухополов'янського ліцею у Лісових Сорочинцях. Рішення ухвалив виконавчий комітет сільради Сухополової. Дітей з цих сіл за заявами батьків підвозитимуть до відповідних опорних ліцеїв. До інших новин. У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами та 122 безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил. Станом на тепер протиповітряна оборона збила або подавила 101 дрон. Зафіксовані влучання ракети 18 ударних безпілотників на 19 локаціях. Уламки впали ще у 7 локаціях. Також повторно російські війська близько 7 ранку завдали по Одещині. Наразі повітряна тривога, наголошуємо, триває, зокрема, в Новгород-Сіверському і Корюківському районах нашої області. Також, будь ласка, друзі, перебувайте у безпечних місцях. За ніч українські військові уразили в Чорному морі 20 російських суден. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, серед цілей були 17 нафтових танкерів, 2 газовози та буксир. Відеопідтвердження командувач пообіцяв оприлюднити згодом. Загалом за 9 днів Броуді заявив уже про удари по 116 російських суднах. Reuters повідомляв, що Росія через атаки тимчасово обмежила судноплавство до Азовського моря. Після російської атаки 14 липня на Одещині загорівся резервуар із соняшниковою олією на промисловому об'єкті. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Одеси Олег Кіпер. Рятувальники ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню. Роботи ускладнювали висока температура і повторні повітряні тривоги. Наслідки удару на місці все ще усувають. Міністр оборони Угорщини Румулуш Рузін-Сенді заявив, що новий уряд прагне відновити довіру союзників і обмежити російський вплив на країну. Про це повідомляє Телекс. Серед інших перших кроків він назвав вибачення перед Фінляндією, вступ до якої до НАТО затримував попередній уряд Віктора Орбана. І за словами міністра оборони Угорщини, країна протидіятиме російській розвідці. Витрати Угорщини на оборону планують довести до 5% валового внутрішнього продукту вже до 2035 року.
1: Хороше наостанок.
0: Український фотограф Роман Пилипей став фотожурналістом року 2026-го у національній номінації Національної асоціації фотокореспондентів Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання, що там нагороду він отримав за серію світлин, зроблених в Україні у 2025 році для агентства «Франс Прес». Асоціацію заснували у 1946-му. Вона щороку відзначає фотографів, відеооператорів і редакторів за висвітлення важливих світових подій і дотримання професійної етики. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми будемо далі стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у середу, 15 липня, на Чернігівщині має бути мінливо-хмарно, місцями короткочасний дощ, ймовірний, а також грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжині й Ічні сьогодні від 25 до 27 з позначкою плюс, в Куликівці, Прилуках і Чернігові від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-29-66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Собаки розрізняють до 100 тисяч запахів, чують у 4 рази краще за людей, вловлюють звуки до 35 тисяч герц і відчувають емоції у людському голосі, повідомляють дослідники із Корнельського університету, що собачі сенсорні здібності значно перевищують людські. Що ж, собача – то не просто друг, а супердетектив із нюхом, слухом та емоційним інтелектом.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На радіо 7 ми послухали Монатіка, 10:22 на годинку. Друзі, вже майже 10 років ми, можна сказати, звикли до такого простого правила. Підключаєш телефон, і машина одразу стає зручною. Це і є Android Auto, і Apple CarPlay. Але, схоже, ця епоха потроху добігає кінця. Один із найбільших автовиробників світу, General Motors, оголосив, що прибирає Android Auto зі своїх автомобілів. Замість нього власна система з голосовим асистентом на основі штучного інтелекту під назвою Google Gemini. До слова, Rivian і Tesla ніколи і не підтримували насправді цю технологію. Причина доволі прозаїчна. Дані. Коли водій користується смартфоном, вся інформація про маршрути та манеру їзди залишається у телефоні, а виробникам ця інформація потрібна, наприклад, аби розвивати мережі зарядок для електрокарів. Але є й інший бік медалі. Далі власні системи відкривають шлях до платних підписок. Rivian уже бере за розширений пакет зв'язку $150 на рік. Стільки ж просить і Tesla. Втім, паніку піднімати зарано. Більшість моделей 2026 року і далі будуть підтримувати звичні Android Auto і CarPlay, а автомобілісти вже, схоже, в мережі у коментарях до цієї новини дали зрозуміти, що без цих функцій не поспішатимуть купувати авто, тож побачимо, які рішення підсумку ухвалить General Motors і, можливо, знайдуть альтернативу ось таким різким заявам.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10:40 на годиннику. Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте радіо Тім. Ну що ж, є у мене для тих, хто шукав привід усміхнутися цього ранку, дещо цікавеньке. Є в Іспанії такий майстер, якого звати Іван, а по фамілії він Міранда. За прізвищем, перепрошую, створив. Хоча в Іспанії це, мабуть, фамілія так і зветься, чи в Італії. Байдуже, повертаємося до теми. Створив він електричний мопед, який можна повністю розібрати і спакувати у звичайну валізу. Найцікавіше, усі деталі цього мікротранспорту надруковані на звичайному 3D-принтері. Автор спеціально спростив конструкцію так, аби кожен елемент вміщувався на робочі поверхні розміром лише 30 на 30 сантиметрів. Мопед хоч і компактний, м'яко кажучи, але цілком справжній. Він з алюмінієвими осями, дисковими гальмами від мотоцикла і навіть фарами. А живиться від двох звичайних акумуляторів для бездротових інструментів, які легко провести через контроль в аеропорту. Без батарей мопед важить трохи більше 14 кілограмів. Щоправда, є нюанси. Скласти і розкласти його швидко не вийде. Тобто це не такий варіант, що ви дійсно можете з собою брати у подорож. Його доводиться повністю розбирати, але в ходу це не завадило перемогти на конкурсі компактних конструкцій на виставці у Празі. Ну, а для тих, хто такий проєкт захоче повторити у себе вдома, автор уже виклав файли для друку. За $40 можна придбати проєкт. Щоправда, Іван Міранда попереджає, що це аматорська розробка без технічної підтримки, тож повторювати доведеться на власний ризик.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
7: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
8: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
9: Програма «Сила слова».
10: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
9: «Сила слова».
11: Тім ФМ.

0: За 3 хвилинки, друзі, не сумуйте, вже будемо говорити про важливе і актуальне, як завжди, на Радіо Тім на початку нової музичної години. Вашій увазі новини, тож не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час в вашій увазі тут, як завжди, свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом минулої доби і цієї ночі атакували кілька населених пунктів нашого регіону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Чернігові через уламки дрона загорівся будинок. Пожежу ліквідували. В Семенівці пошкоджені будинок і лінії електропередач. У селі Прибень Корюківської громади близько півночі був поранений 18-річний хлопець, який у цей час їхав мотоциклом. Його вже доправили до лікарні. Після операції він залишається в важкому стані, і медики, як зазначаються, борються за його життя. А в Озерянах на Прилуччині загинув 37-річний чоловік внаслідок потрапляння в збитого безпілотника на територію приватного подвір'я. Там також були пошкоджені будинок і

0: автомобіль. Представників громад Чернігівщини, Сумщини та Харківщини запрошують до майстерні з меморіалізації досвіду війни. Про це повідомили організатори програми «Самі про себе». Заявки приймають до 22 липня, включно. Онлайн-навчання триватиме з 3 по 6 серпня. Практичний інтенсив у Полтаві відбудеться з 10 по 14 серпня. Учасників майстерні з меморіалізації навчатимуть працювати з усною історією, документувати свідчення та створювати локальні проєкти. 5 команд отримують піврічний менторський супровід. У минулому навчальному році на Чернігівщині модернізували 7 шкільних харчоблоків і їдалень. Про це повідомив начальник обласного управління освіти і науки Юрій Музика, пише інформаційний портал Чернігівщини. За 5 років оновили харчоблоки у 68 школах на 141 мільйон 100 тисяч гривень. У 2026-му за державну субвенцію проведуть роботи у Срібненській та Сухополов'янській громадах, у Сосницькій, Носівській, Крутівській громадах харчоблоки модернізують за підтримки донорів. Директоркою дитячого садка номер 8 у Прилуках на наступні 6 років переобрали Олену Ляшенко. Відповідне рішення вчора ухвалила конкурсна комісія. Ляшенка була єдиною кандидаткою та пройшла 3 етапи відбору – тестування, письмове завдання і презентацію розвитку закладу. Вона набрала 48,9 бала. Дитсадок Олени Ляшенко очолює понад 25 років. Серед її планів – оновлення матеріальної бази та продовження освітніх інновацій. У Ніжинському центрі надання адміністративних послуг запровадили нові сервіси. Про це повідомили в установі. Відтепер там можна оформити закордонний паспорт або паспорт у формі ID-картки замість втрачених чи викрадених документів. Підприємцям доступні дозволи й реєстраційні послуги у сфері харчових продуктів та кормів. Також приймають повідомлення про облаштування безперешкодного доступу для маломобільних людей. Новий номер для консультацій Ніжинського центру надання адміністративних послуг – 098-125-02-01. 098-125-02-01. У Сухополов'янській громаді планують збудувати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення. Про це повідомила сільська рада на сайті. Виконавчий комітет затвердив технічне завдання на будівництво. Система має забезпечити своєчасне інформування органів управління, сил цивільного захисту та підприємств про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Консорціум «Рідне» планує придбати в Астарти підприємство «Чернігів Екоплюс». Про це повідомив комерційний директор «Рідного» Сергій Ковальчук. Мета угоди – контролювати виробництво сировини для переробки та гуманітарних програм. Структуру посівів не змінюватимуть, вирощуватимуть пшеницю, гречку, соняшник, кукурудзу і ріпак. По перевагами активу назвали земельні масиви площею 400-500 гектарів і можливість зберегти більшість працівників. Дозвіл на придбання компанії «Рідне» отримало 2 липня. Менська громада отримала допомогу від Корюківської філії Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомив виконувач обов'язків завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту та роботи з правоохоронними органами Олександр Карпенко. Громаді передали павербанки, ліхтарики, гігієнічні набори та сухі пайки. Допомогу використовують з винятково за цільовими призначеннями. Речами доукомплектують місцеві укриття та пункти незламності. До інших новин, Верховна Рада запровадила нову державну нагороду – Орден Європи. За даними парламенту, відповідний законопроєкт підтримав 271 депутат. Орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців. Відзнаку вручатимуть за підтримку вступу України до Європейського Союзу та зміцнення її стійкості. Серед підстав також буде внесок у безпеку Європи, демократію, мир і міжнародне співробітництво. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11-те від початку повномасштабної війни. Про це вона повідомила у соцмережах. Фон дер Ляєн анонсувала ініціативи з інтеграції українського та європейської оборонної промисловості. Також обговорюватимуть вступ України до Євросоюзу і підготовку до зими. До Києва також прибули президент Румунії Нікюш Ордан, президентка Молдови Майя Санду і президент Сербії Олександр Вучич. Киргизстан на невизначений термін заборонив вивезення бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів до країн Євразійського економічного союзу. Про це повідомляє радіо «Азатик». Обмеження стосується автомобільних і залізничних перевезень, зокрема до Росії та Білорусі. Воно діятиме до насичення внутрішнього ринку або створення спільного нафтового ринку Союзу. Винятки передбачені для окремої сировини, яку вивозять на переробку з обов'язковим поверненням. Рішенням пояснили запобіганням дефіциту пального. А український енергетичний регулятор звільнив власників пошкодженого або знищеного війною житла від плати за розподіл газу. Про це повідомила прес-служба Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Рішення стосується помешкань, де газове обладнання використовувати небезпечно. Їхні власники також не платитимуть за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем і передавати щомісячні показники лічильників у період неможливого споживання газу також не потрібно.
1: Новини спорту.
0: Іспанія стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року. У півфіналі вона перемогла Францію з рахунком 2-0. Про це повідомляє «Укрінформ». Мікель Оярсабаль забив із пенальті на 22-й хвилині, Педро Поро на 58-й. Фінал відбудеться 19 липня. Суперником іспанців стане переможець матчу Аргентина-Англія. Гра за третє місце запланована на 18 липня.
1: Хороше наостанок.
0: Український розробник Дмитро Ємельянов запустив платформу Верба для пошуку прислів'їв і приказок. Про це пише видання «Шотам». База містить 48 787 висловів із 5 історичних зібрань, проданих упродовж 1841-2009 років. Семантичний пошук допомагає знайти прислів'я за його загальною ідеєю. Записи доступні в оригінальному та сучасному правописі. Для оновлення написання і тематичного сортування використовували штучний інтелект. А у Мені створюють громадські клуби з декоративних рослин, клумби, даруйте, якими поділилися містяни. Про це пише видання «Челайн». Навесні жителів громади закликали не викидати зайві квіти, а передавати їх для озеленення. Працівниця комунального підприємства Мена Комунпослуга збирала і висаджувала півоні, хризантеми та інші рослини. Ну, а за словами керівництва підприємства Людмили Феденко, результати ініціативи можна буде оцінити вже наступної весни, коли клумби зацвітуть. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми будемо далі стежити за прибігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у середу 15 липня, пануватиме мінлива хмарність. Притому місцями можливі короткочасні дощі, навіть з грозами. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні у Ніжині, Корюківці та Ічні від 25 до 27 з позначкою плюс очікує. А у Прилуках, Куликівці та Чернігові від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найзаразніші джерела вірусів – це телефон, стіл або ж комп'ютерна миша, а не холодне повітря. Повідомляють дослідники із університету Аризони, що поверхні в офісі та вдома містять найбільше мікробів та вірусів. Інколи найбільша небезпека ховається прямо на вашому робочому столі, а не у повітрі.
0: Цікаві факти.
2: It's the

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Гурт творчий, який гідно представляв Україну на Євробаченні, нас порадував своїм ремейком старенького хіта «Мила моя». Люблю цю пісню, сподіваюся, ви теж. До слова, про улюблені пісні. Якщо хочете чути їх в ефірі Радіо Тім і до того додавати теплі слова, пам'ятайте про що, про те, що у нас ввечері є програма «На замовлення від душі» з 18 до 19 години. Це справжнє свято крутезних пісень на замовлення і ваших щирих емоцій. Ну і ділитися емоціями протягом дня також можна у рубриці «Гарячий привіт», просто передати комусь щось важливе. Для цього тримайте зв'язочок зі студією за номером 093-429-88-99, 093-429-88-99. І коли вже про музику і Євробачення, ви ж пам'ятаєте, що Тереза і Марія, така пісня, з якою Альона Альона і Джері Гейл на Євробаченні 2024-го посіли третє місце, а також переможна пісня Стефанія гурту «Калуш». Оркестра мають дещо спільне. Їх створив один і той самий музичний продюсер український Ваня Клименко. І він, як продюсер і засновник лейблу «Енко», став членом Американської академії звукозапису, тієї самої, що щороку визначає лауреатів Греммі. Це означає, що тепер він матиме право голосувати за майбутніх переможців найпрестижнішої музичної нагороди світу. Сам Клименко наголошує, що коли українські фахівці долучаються до таких ось авторитетних організацій, це допомагає всій вітчизняній індустрії активніше інтегруватися в музичний простір. Власне, він відомий також ще з часів гурту «Сальто назад», який я особисто обожнюю, дуже подобалася їхня творчість. Шкода, що вже більше такого гурту не існує. Втім, музика класна від них залишилася. А ще в 23-му, здається, році Ваня отримав премію Музвар Awards як найкращий сонг-райтер року. Тож українська музика впевнено звучить найбільших на сценах світу. Крутезні представники нашої індустрії рухаються в крок з усім світом музичним, інтегруються в нього активно. І мені здається, це крутезна новина. З тим вас вітаю. Далі пропоную послухати ще один хіт, який нам подарував Ваня Клименко. Він є автором цього треку, а заспіває нам його Кола «Титанік» на Team FM за кілька секунд. Доброго дня всім.
1: Радіо Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
5: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-29-66.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Влад Дарвін для вас на радіо Тім, і не лише він щойно нас порадував своїм голосом. Тут також для вас була Альоша, вона ж Олена Тополя. 11:43 на годинку. Ви, можливо, чули, друзі, а я так радію дуже, що вже в серпні в українських кінотеатрах з'явиться довгоочікувана прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, лідера легендарного гурту «Скрябін». Буквально вчора вийшов офіційний трейлер цієї стрічки, зняти яку взялася студія Knife Films. За словами авторів, це історія людини, яку любили мільйони, а насправді знали одиниці. У фільмі ексклюзивні архівні кадри, яких глядачі раніше не бачили. Вони покажуть Кузьму не лише як яскраву сценічну постать, а й розкриють його внутрішні зміни, саму іронію та те саме життя на повній швидкості, яке, за словами творців стрічки, не відпускає й досі. Нагадаємо, що Кузьменко трагічно загинув 2015 року в автокатастрофі, але його пісні й досі лунають, і в нашому ефірі також лунатимуть і найближчим часом. А він сам залишається одним з найяскравіших символів української музики. Тож у серпні буде нагода побачити улюбленого Кузьму таким, яким його ще не показували.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
5: «Сила слова».
7: Тім ФМ.

0: voice message. 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, тут вашій увазі інформаційні підсумки ранку. Дня сьогоднішнього, середи, 15 липня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 14 липня та вночі атакували кілька населених пунктів Чернігівщини. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Так, у Чернігові через уламки дрона загорівся будинок. У Семенівці пошкоджені будинок і лінії електропередач. В Озерянах загинув 37-річний чоловік. Унаслідок падіння безпілотника на приватне подвір'я в Прибині ж важко поранено 18-річного хлопця. Представники Чернігівщини завершили навчальний візит до французької Бретані, де вивчали розвиток соціальних послуг для дітей і родин. Про це йдеться на сайті Чернігівської обласної військової адміністрації. До делегації увійшли фахівці 5 громад, зокрема Ніжинської. Досвід планують застосувати у пілотних громадах області. У минулому навчальному році на Чернігівщині модернізували 7 шкільних харчоблоків і їдалень. Про це повідомив начальник обласного управління освіти і науки Юрій Музика. За 5 років оновили харчоблоки у 68 школах на 141 мільйон 100 тисяч гривень. Цьогоріч роботи проведуть ще у 5 громадах. Також Ніжинська громада залучила понад 4 мільйони 785 тисяч гривень міжнародної допомоги на харчування дітей у садочках. Про це повідомили у міській раді. І з липня протягом 5 місяців в харчуванні оплачуватиме всесвітня продовольча програма ООН. У грудні сторони розглянуть можливість продовження цієї програми. Сухополов'янська ж громада отримала 1 983 600 гривень державної субвенції на харчування школярів. Про це повідомилася

0: Сільська рада. Кошти використають для безоплатного харчування учнів у вересні-грудні 2026-го. Відповідні зміни виконком схвалив до бюджету громади напередодні. У двох гімназіях Прилуг завершують будівництво укриттів. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Як повідомила там міська голова Ольга Попенко, під час огляду об'єкта у гімназії номер 14 уже змонтували комунікації, освітлення, вентиляцію, протипожежну систему та оповіщення. Нині встановлюють меблі і упорядковують територію. До інших новин, українські військові за ніч уразили у Чорному морі 20 російських суден. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, серед цілей були 17 нафтових танкерів, 2 газовози та буксир. Відеопідтвердження пообіцяли оприлюднити згодом. Україна першою отримує нові французько-італійські антибалістичні системи «Семп». TNG. Про це після переговорів з Еммануелем Макроном у Франції повідомив президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч Франція також передасть 2 комплекси SAMP-T, а постачання ракет «Астер-30» прискорять до жовтня. Планують закупити також 16 літаків «Рафали». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11-те. Сьогодні в 11-те від початку повномасштабної війни. Про це вона повідомила, власне, в соцмережах. У Києві обговорюватиме вступ України до Євросоюзу, підготовку до зими та інтеграцію оборонної промисловості. Також до столиці сьогодні прибули президенти Румунії, Польщі, Молдови і Сербії. У Польщі восени проведуть перші спільні навчання польських, британських і французьких військових у межах коаліції охочих. Про це заявив прем'єр Дональд Туск. Навчання мають підготувати коаліцію до забезпечення гарантій безпеки для України після війни. Ну, а власників житла в Україні, пошкодженого або знищеного війною, звільнили від оплати за розподіл газу. Про це повідомила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Рішення стосується помешкань, де газове обладнання використовувати небезпечно, передавати показники лічильників у період неможливого споживання також більше не потрібно.
1: Новини спорту.
0: Захисник Данило Малов і півзахисник Павло Люсін увійшли до символічної збірної юніорської Євро-2026 з футболу. Про це повідомляє Суспільне спорти з посиланням на УЄФА. Люсін забив гол і віддав 3 результативні передачі в цьому сезоні, а Малов провів усі 4 матчі без заміни і таким чином увійшли до цього рейтингу УЄФА як одні з найкращих юніорів. Наші вітання. Олександра Олійник вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 200 у румунських Ясах. Як пише «Укрінформ», у першому колі українка перемогла туркеню Іпек Оз, а далі Олійникова зіграла її з Єленою Приданкіною. Будемо вже ж вболівати.
1: Хороше наостанок.
0: В Іванкові на Київщині музей, де зберігалися твори Марії Примаченко, відновлять за проєктом французького архітектора. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Це буде перший музей, відбудований коштом Українського фонду культурної спадщини. Будівлю, нагадаємо, зруйнували російські війська у лютому 2022-го. А ще український розробник Дмитро Ємельянов запустив платформу під назвою «Верба» для пошуку прислів'їв і приказок. Про це пише видання «Шотам». Теперішня база актуальна містить уже 48 788 висловів з 5 історичних зібрань. Всі вони українською мовою. А також ці записи доступні, як зазначається, в оригінальному та сучасному правописі. Погодьтеся, буде цікаво там почитати і знайти для себе щось новеньке, напевно. Ми ж рухаємося далі, будемо стежити за перебігом подій. Вже у 14-й вашій увазі на хвилі радіо «Тім» буде свіжа інформаційна добірка. Не прогавте. Просто ж зараз ще кілька слів про погоду на сьогодні.
1: Новини. Новини на «Тім ФМ». Погода.
0: Середа, 15 липня за календарем, і за даними Українського гідрометцентру на Чернігівщині у цей день мінлива хмарність пануватиме, місцями можливий короткочасний дощ і також ймовірні грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря сягатиме 80%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Ічні, Корюківці та Ніжині 25-27 тепла, а в Прилуках, Куликівці та Чернігові комфортні плюс 24 плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на «Тім ФМ».
0: просто по курсу програма «Муздати» для вас. Занурюємося, як завжди, в історію музичного людства. Дізнаємося щось цікаве для себе і підспівуємо улюбленим хітам. Мене звати Ганна. Зичу вам гарного дня. І наостанок прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Суздата на Радіо Тім. Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Щур може впасти з 5-го поверху без будь-яких пошкоджень, повідомляють біологи. Що щури завдяки невеликій масі тіла та будові скелета здатні переживати падіння із великої висоти. Що щури – то справжні акробати, які легко виживають там, де інші тваринки реально заздають травм.
4: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: 7FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 10 липня 1965-го пісня «I can get no satisfaction» гурту «The Rolling Stones» посіла найвищу сходинку хіт-параду «Білборд» і утримувалася на його чолі протягом 4 наступних тижнів. І Мік Джаггер, гадаю, цим був більш ніж задоволений. 25 липня 1965-го на фолк-фестивалі у Ньюпорті Боб Ділан вперше заспівав під електрогітару. Тоді публіка не оцінила результатів його творчих пошуків, і музиканта буквально освистали і навіть прогнали зі сцени. 15 років потому AC/DC презентували свій 7-й студійний альбом «Back in Black», що згодом увійшов в історію як номер 3 в списку найпродаваніших платівок у всьому світі. Ще один знаковий реліз у цей самий день відбувся у 1985-му. Тоді на незалежному лейблі «Megaforce Records» вийшов дебютний альбом гурту «Металіка» під назвою «Kill 'em All», який став першою ластівкою жанру треш-метал. У Польщі нині згадують видатного скрипаля-віртуоза і оригінального композитора, викладача Брюссельської консерваторії Генріка Винявського, якого називали поетом скрипки. Німці вшановують члена Баварської академії мистецтв, композитора, музикознавця та педагога Карла Орфа, а прихильники джазу по всьому світі віддають належне американським трубачам Куті Вільямсу та Лі Моргану і піаністу Мілту Бакнеру. В липні 1907-го у Харкові на світ з'явився Дмитро Львович Клебанов, український композитор, автор музики до кіно, в тому числі телефільму «Тореодори з Васюківки», диригент і музичний педагог, який також завідував кафедрою композиції та інструментування Харківської консерваторії. Дні народження цього місяця святкують ямайська та кубінська співачка Ріта Марлі, видатний англійський акомпаніатор, піаніст і музичний педагог Грем Джонсон, австралійський музикант Брюс Вудлі, знаний за участю в гурті «The Thickers», один із кращих гітаристів усіх часів, автор пісень і фронтмен рок-гурту «Thony Chaos» Трестон Джозеф Мур, барабанщик рок-бенду «The Yardbirds» Джим Маккарті, німецький мультиінструменталіст Тіло Вольф, американський басист Вердін Вайт, що понад півстоліття назад разом зі своїм старшим братом Морісом заснував легендарний фанко, соул, диско, гурт «Earth, Wind & Fire», канадський гітарист і співак Кім Мітчелл, соліст дуету «Pet Shop Boys» Ніл Теннант, учасник поп-рок-гурту «Take That», британський вокаліст і танцюрист Джейсон Оранж, український музикант, автор пісень Іван Марунич із гурту «Карта світу», що відома насамперед завдяки вірусному треку «Пес Патрон», і володар численних престижних нагород, англійський рок-музикант, актор, продюсер і фронтмен «The Rolling Stones», уже згадуваний нами сьогодні лицар Британської імперії сер Мік Джаггер. Много еліта всім іменинникам липня. Ну, а просто зараз на Team FM нас порадує одна з найпопулярніших пісень «Rolling Stones» і найменш схожа на решту творчості цього легендарного гурту «Anybody seen my

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
2: «Сила слова».

0: ритму. Ви слухаєте Team FM.
1: Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать.
0: Team, там де ти.
2: 13-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Шафран – найдорожча пряність у світі, яка коштує близько 6 тисяч доларів за кілограм. Для виготовлення цієї кількості потрібно близько 500 тисяч тичинок квіток крокусу, повідомляє сайт «Національна географія». Виходить, кожен грам шафрану – це маленька мистецька робота природи і справжній делікатес на вашому столі.
0: Цікаві факти.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Мебель «Оскар» Прилуки. Якість фабрична, стильний інтер'єр, комфорт.

Хмельницький, вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні, героям та героїням України слава. Маємо вже 14 годину і 2 хвилини у місті. І далі говоримо про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: До Дня Української Державності президент відзначив нагородами та званнями 5 уродженців і представників Чернігівщини. Про це йдеться в указі глави держави. Юлія Свириденко отримала орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Дмитра Синенка нагородили орденом за заслуги 2 ступеня. Олексія Анулю 3-го. Валерія Гузема отримала орден княгині Ольги 3-го ступеня. Ігорю Кішману присвоїли звання «Заслужений артист України». На Прилуччині двом багатодітним жінкам вручили нагрудні знаки та посвідчення до звання «Мати-героїня». Про це повідомила районна військова адміністрація. Нагороди 14 липня передав її начальник Володимир Чернов. Відзнаки отримали прилучанка Наталія Кулик, яка виховує 9 дітей, та Людмила Латун із Бережівки та Лалаївської громади, мати 11 діток. Звання присвоїли указом президента від 8 травня 2026 року. У селі Бірки, що на Чернігівщині, завершили пошуки 17-річного хлопця, який 14 липня зник під час купання в річці Остер. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. 15 липня його знайшли загиблим. Разом із ним потонув 10-річний брат. До пошуків залучали рятувальників, техніку, човен і водолазів. Поліція встановлює причини та обставини трагедії. У Сухополов'янській громаді погодили тариф на медичну послугу зі скринінгу здоров'я для людей віком від 40 років. Про це повідомила сільська рада. Тариф діятиме протягом 2026 року. Рішення має допомогти розширити перелік медичних послуг та залучити додаткове фінансування. У Дмитрівській громаді створили нові зони відпочинку з лавандою, квітниками та фотозонами. Про це повідомила селищна рада. У Гайворонському, Голінському та Кропивне

0: Українському старостатах висадили частину з 500 кущів лаванди. А їх придбали коштом селищного голови Валентина Бойка та за допомоги благодійників без бюджетного фінансування. Подібні локації планують створити у Дмитрівці, Рубенці та інших селах. Далі до інших важливих всеукраїнських подій. Російські війська 15 липня скинули на Суми 6 керованих авіабомб. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, загинули троє людей, ще 17 дістали поранення. Серед постраждалих 16-річний хлопець. Одна з бомб влучила поблизу лікарні, інші удари припали на об'єкти інфраструктури. Медики продовжують надавати допомогу пораненим. Через російські атаки частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це станом на ранок 15 липня повідомили в «Укренерго». Відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Через негоду без світла також залишилися понад 50 пунктів населених у 7 областях. Українців закликають користуватися потужними електроприладами з 10 до 15. Сили безпілотних систем України знищили російський ударний вертоліт Мі-28 у Білгородській області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Гелікоптер уразили 15 липня близько 10-ї години під час польоту поблизу села В'язове. Операцію провели бійці 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарох». Бровді оприлюднив відеоураження. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Раду Європейського Союзу. Нові заявники мають підтвердити, що не порушили військових зобов'язань перед Україною. Для цього можна надати паспорт зі штампом про закордонний виїзд або документ про звільнення чи виконання зобов'язань. На українців, які мають захист у ЄС, обмеження не поширюватиметься. У Києві з 15 липня подорожчав проїзд у громадському транспорті. Одна поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі тепер коштує 30 гривень. У частині приватних маршруток тариф зріс до 20-25 гривень. Також запроваджують квиток на 90 хвилин і змінюють ціни на проїзні. Раніше придбані поїздки діятимуть до 14 вересня.
1: Новини спорту.
0: Український спортсмен Денис Берінчик 29 серпня повернеться на ринг після півторарічної перерви. Про це повідомила промоутерська компанія. І так пише Укрінформ. У Лондоні він зустрінеться з британцем Семом Ноуксом. Це буде перший бій Берінчика після втрати титулу чемпіона світу Всесвітньої боксерської організації. У лютому 2025 року українець програв Кішону Девісу. Бій відбудеться на арені O2. І, звісно ж, хороше наостанок.
1: Хороше наостанок.
0: На Житомирщині провели благодійний забіг стежкою у формі мапи України та зібрали 72 тисячі гривень для військових. Про це повідомили у фонді «Заодно». Понад 50 учасників подолали 10-кілометровий маршрут пішки або бігом. Стежка «Лісова Україна» повторює контури державного кордону, зменшені у 500 разів. Вона розташована неподалік річки Гуйви. Кошти передадуть 12-й бригаді Національної гвардії.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі дізнаємося, чого нам чекати від погоди четверга, 16 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. У Крюківці у другій половині дня можливий невеликий дощ. Увечері, до речі, у Чернігові небо проясниться нарешті. Уночі температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла, а вдень 25-27 тепла, увечері 21-22 градуси вище за нуль. Вітер від 1 до 6 метрів за секунду північного або північно-західного напрямку. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 38%, уночі – до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Програма «Тати Шо».

маємо 14 годину і 14 хвилин. Сповіщення про повітряну тривогу у Курюківському та Чернігівському районах Чернігівської області. Тобто станом на цю мить маємо сповіщення про повітряну тривогу у трьох районах Чернігівщини, Новгород-Сіверський, Курюківський та Чернігівський район.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Не слід повторно кип'ятити воду, бо це підвищує концентрацію шкідливих речовин, що може зашкодити здоров'ю, повідомляє Державна санітарна епідеміологічна служба України. Краще налити свіжу воду, ніж ризикувати. Ваша чайна церемонія має лишатися безпечнішою за хімічну лабораторію.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14 година 27 хвилин на ось такій романтичній композиції залітаємо на тишошні новини цієї середи, 15 липня. До слова кличуть мене Людмила, і до 19 ми будемо разом, друзі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Навіть не знаю, то добра для вас новина чи ні, але от наступна новина точно добра. Одна із найкрасивіших і найміцніших пар українського спорту святкує солідну дату. Легенда нашого футболу Андрій Шевченко та його чарівна дружинонька, американська модель Крістіна Пазік, відзначають 22-гу річницю шлюбу. Ну, це термін, мусимо, знаєте, зауважити. Крістін привітала коханого у своїх соцмережах, опублікувавши архівне фото часів молодості та піку кар'єри Шевченка, лаконічно підписавши 22 роки щасливої річниці. А от сам Андрій на своїй сторінці в інстіку поки що зберігає повну тишу.
2: Та ти
0: і, чесно кажучи, фанати вже трішечки, знаєте, напряглися. Журналісти почали жартувати з цього приводу, але ми з вами добре знаємо. Справжнє кохання не потребує лайків і публічних звітів у соцмережах. Головне – це те, що відбувається поза екранами телефонів, а понад 20 років разом та четверо чудових синів, маю сказати, говорять самі за себе. До речі, ви знали, як познайомилася ця зіркова пара? Якщо не знали, слухайте, це сталося у далекому 2001 році на модній вечірці легендарного дизайнера Джорджо Армані. Причому Крістін, яка була палкою футбольною вболівальницею, першою підійшла до Андрія і заговорила з ним. Як бачимо, жіноча ініціатива іноді створює неймовірні і міцні родини на все життя. Тож вітаємо Крістін та Андрія з цим прекрасним святом. Ми бажаємо їм ще багато щасливих років разом. Ну і, до речі, цікаво, як ви вважаєте, чи обов'язково публічно вітати свою половинку в соцмережах на річницю, до прикладу, чи щастя все ж таки любить тишу? Напишіть нам про це на Viber, поділіться своєю думкою 093-429-8899. Ну і ще нагадаю, що у нас продовж дня діє гарячий привіт. Тож якщо просто зараз захотілося, закрутіло надіслати гарячий привіт своїй другій половинці, своїм коханим, напишіть нам про це на Viber також, і ми виконаємо ваше побажання. Біжимо далі на коротку комерційну інформацію, а повертатися будемо з Іваном Люліановим.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна! Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі. Меблі Оскар.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 12 годину маємо і 47 хвилин. Це Американа, Team FM. Рухаємося далі, друзі, з черговою класною історією. Історія наступна про вибір Діми, про те, що своє рідне нічим не заміниш, навіть розкішним життям за океаном. Популярна акторка, текс-ведуча шоу Орел і Решка Анастасія Кротка відверто поділилася з підписниками своїми думками про повернення в Україну. Так, друзі, Кротка повернулася із США без примусу, до речі, просто бо так захотіла.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Щоправда, історія її повернення – це не вчорашня історія. Ще влітку минулого року вона прийняла рішення повернутися додому. І ось уже рік акторка з дітьми живе в Україні, переживаючи разом із усіма нами тривоги, обстріли і нічні посиденьки в укриттях. І днями у своїх соцмережах Анастасія відповіла на запитання, яке хвилює багатьох. Чи не шкодує вона про цей крок? Відповідь акторки була максимально щирою і безапеляційною. Ні, жодної секунди не шкодую, написала вона. Навіть попри стрес, сирени, небезпеку і відчуття того, що ти вдома, на своїй землі, дає, пише Коротка, неймовірну силу. Зараз Анастасія тимчасово перебуває в Каліфорнії, але це не повторна еміграція, а просто короткий гостьовий візит. Виявилося, що її донька Ксенія дуже вже сумувала за своєю американською подружкою, тож любляча матуся організувала для дитини цю зустріч. Ну, це просто the best. І вже за кілька днів родина повертається знову до Києва. До речі, Анастасія та її колишній чоловік Андрій Бідняков після розлучення змогли зберегти чудові і теплі стосунки. І для обох батьків це головне, аби діти відчували любов і мами, і тата. Неймовірний приклад мудрості, як на мене, і зрілості також. Отже, де б ми не були, серце все одно тягнеться додому. Бо чого? Бо, як каже моя подружка, тут пуп закопаний. Тут, каже, мій пуп закопаний. Дослівно. Друзі, дуже хочеться почути вашу історію повернення в Україну, якщо така відбулася у вашому житті. Якщо ви хочете цим досвідом поділитися, напишіть нам на Viber студії 093-429-8899. Ну, а ми далі знову будемо повертатися до хітів для натхнення і перемоги. Щоправда, одразу, ну, ви зрозуміли, по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Тати шо».
1: За 4 хвилини у місті вже 15-та, і саме на 15-ту тему для вас свіжу інформаційну добірку, друзі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Тож, про головне пропонуємо послухати менше, ніж за 4 хвилини, ну а на фінал цієї години пропонуємо, щоб послухати кілька порад від моєї колеги, як варто плекати українську, а ще Омар Галєєву Альону встигаємо почути.
0: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-те місце. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівські гвардійці отримали нагороди у День Української Державності. Військовослужбовці 27-го полку імені князя Святослава Ярославича отримали офіцерські звання, державні та відомчі нагороди з нагоди Дня Української Державності. Власне, за повідомленням полку у Фейсбук, відзнаки гвардійцям вручив командир підрозділу полковник Артур Коршунов. Військових нагородили за сумлінну службу, професіоналізм і внесок у захист незалежності та суверенітет України. У селі Жавинка Київської громади 14 липня відкрили алею героїв на честь загиблих захисників України. За повідомленням громади, на церемонію прийшли родини полеглих воїнів, військові побратими, представники влади та місцеві жителі. Присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання, представники духовенства освятили меморіальні стенди. У Гончарівську продовжують відбудовувати дитячий садок «Лісова казка», пошкоджений російськими обстрілами на початку повномасштабного вторгнення. За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області, роботи розпочали наприкінці 2023 року. Наприкінці 2024-го призупинили через зміну підрядника, а в серпні 2025-го відновили. Проєкт передбачає ремонт 2 поверхів, заміну інженерних комунікацій, укриття на 120 людей, новий харчоблок, музичну і спортивну зали та створення безбар'єрного простору. На Чернігівщині за програмою «Точка опори» вдалося зберегти 229 робочих місць на підприємствах, пошкоджених російськими обстрілами після 1 січня 2026 року. За повідомленням Чернігівської ОВА, одне з комунальних підприємств оформило компенсації на 171 працівника, з якими через руйнування потужностей призупинили трудові договори. Роботодавцям компенсують до 17 300 гривень на працівника протягом 3 місяців із можливістю продовження до 6, а документи потрібно подати до центру зайнятості упродовж 90 днів. В день 15 липня на вулиці Шевченка в Чернігові трапилося ДТП за участю навчального автомобіля, позашляховика, Тойота та мотоцикла. Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк, повідомлення на лінію 102 надійшло о 13:40. Водія мотоцикла госпіталізували. Обставини аварії встановлює слідчий, патрульні охороняють місце події. У Сухополов'янській громаді частину комунального майна прийняли на баланс. Про це повідомила сільська рада за підсумками засідання 14 липня. Рішення ухвалили для належного обліку матеріальних активів та їх цільового використання. Депутати також припинили право оперативного управління окремим майном за відділом освіти, молоді та спорту. Перелік майна у повідомленні не уточнюється. Із 18 до 28 липня на території Сухополов'янської громади оброблятимуть посіви кукурудзи. Про це повідомило товариство «Наташа Агро». Роботи наземним методом проводитимуть на полях поблизу Знам'янки, Пологів і Піддубівки. Для обробки використовуватимуть інсектицид «Лямбда цигалотрин». А терміни можуть змінюватися залежно від температури та погодних умов. У компанії запевняють, що роботи проводитимуть із дотриманням законодавчих норм. Далі до важливих міжнародних подій. Україна та Європейський Союз узгодили нову угоду «Дрон Діл» щодо спільного виробництва безпілотників. За повідомленням президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, під час заходів до Дня Української Державності партнерство має поєднати українські розробки з промисловими можливостями Європи. Під час заходу президент Володимир Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн Орден Європи – нову державну нагороду України. Україні, до слова, дозволили використати частину оборонної позики ЄС у 6 мільярдів євро для придбання китайських деталей для безпілотників. Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела у Брюсселі, частка компонентів із держав поза Європейським Союзом, Україною та затвердженими країнами-партнерами зазвичай не може перевищувати 35%. Однак Україна

0: Туреччина отримала спеціальний виняток. Ці 6 мільярдів євро є частиною 60 мільярдів оборонної допомоги у межах загальної позики на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. А перший транш у 3 мільярди 900 мільйонів ЄС виділив наприкінці червня. А ще, власне, варто зауважити, що Україна нині виробляє 10 мільйонів безпілотників на рік і планує збільшити цей показник удвічі. За повідомленням президента Володимира Зеленського, під час заходів до Дня української державності наступна ціль – 20 мільйонів дронів щороку. Розширювати виробництво Україна планує спільно з міжнародними партнерами. Національний банк змінить напис номіналу на новій банкноті у 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. За повідомленням голови НБУ Андрія Пишного, рішення ухвалили після того, як дизайнер Богдан Гдаль звернув увагу на схожість напису з неофіційною кириличною адаптацією шрифту Bighem Script, пов'язаною з російською дизайнеркою. Банкноту ще не запустили у виробництво, тому зміни не вплинуть на строки її введення в обіг. Це має статися 4 вересня 2020. 26-го року.
1: Хороше наостанок.
0: На Чернігівщині створили молодіжний конгрес, до якого увійшли 53 представники громад області. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, перше установче засідання консультативно-дорадчого органу відбулося 15 липня, а 12 делегатів представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Серед 9 кандидатів головою обрали Дар'ю Скалюн із Чернігівської громади. Її заступницею стала Катерина Бородавко з Менської громади.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І на тому поки вся інформація. Більше розкажу вже о 16-й. Далі про погоду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, завтра, 16 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. Лише у Курюківці, принаймні на цю мить, у другій половині дня, прогнозують невеликий дощ. А, до речі, небо проясниться на Чернігівщині ближче до вечора завтра. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла, суттєво в регіоні не різнитиметься. Вдень 25-27 тепла варто очікувати максимум, увечері 21-23 градуси вище за нуль. Вітер дмухатиме північного і північно-західного напрямку зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 747-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складатиме 38% всього. На вечір і вночі до 90%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім FM 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хрін насправді солодший за редьку. Хоч і звучить це дуже дивно. Про це повідомляє один із відомих аграрних журналів. Отже, хрін – це не лише гострий соус, а й несподіваний солодкий компаньйон для ваших страв.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15 година і 25 хвилин у місті. Нині ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, у мене до вас питаннячко. Чи ви п'єте, точніше, що ви п'єте зазвичай, коли на дворі така, знаєте, спекотна спека? Скоріше за все, мені так здається, щось крижане з купою льоду. Це з власних спостережень. А от вчені кажуть, що ми, можливо, все життя робили це неправильно. Виявляється, гарячий чай у спеку – це не просто екзотична традиція жителів Близького Сходу, а цілком робочий метод охолодження. От про це далі пропоную послухати більше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Як це працює? Коли ви п'єте гаряче, температура тіла трохи піднімається, і організм включає турборежим потовиділення. Піт випаровується зі шкіри, і разом із ним йде зайве тепло. У результаті ви відчуваєте приємну прохолоду. Але є одне але, як то кажуть. Цей лайфхак працює тільки в сухому повітрі. Якщо на вулиці дуже волого, або ви вдягнені в щільну синтетику, яка не дихає, піт просто не зможе випаруватися. В такому разі гарячий чай лише додасть вам дискомфортом. Тож, якщо ви в сухому приміщенні з кондиціонером, чай зайде на ура. А от у вологу лазню на вулиці краще брати все ж таки щось прохолодне. До речі, з крижаними напоями теж треба бути обережними. Різке вживання льодяної рідини може викликати спазми у шлунку. Тому золоте правило літа – пити воду кімнатної температури або ж теплий, несолодкий чай регулярно, не чекаючи, поки вас почне мучити спрага. І пам'ятайте, жоден напій не врятує від теплового удару, якщо ви в пік спеки бігаєте під сонцем у темному одязі. А наближається на Чернігівщину спека, нагадаю, найближчими днями прогнозую до плюс 30. Бережіть себе, носіть світленьке щось і тримайтеся в тіні, сказала та, яка купила собі уже третє за сезон чорне плаття. Не про це, власне, хотіла сказати. Хотіла запитати, знову ж таки, наших слухачів, хто ризикував пити гарячий чай у 30-градусну спеку? Працює чи все ж таки краще холодний лимонад? Напишіть нам про свій досвід на студійний вайбер 093 429 8899.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від Гранат Україна. Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах до 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН, 147 телеканалів у подарунок. Гранат Україна. Зв'яжіться з нами 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 15:43.
1: Ви слухаєте Team FM. Друзі, я не знаю насправді, як це працює. Я сиджу тут, значить, розчухую черговий укус комара до вавки, і у стрічці трапляється стаття. Вчені розкрили 10 несподіваних фактів про комарів.
2: Та ти що?
1: А вже ж я пішла її читати, що вони вміють насправді, і пропоную послухати далі і вам.
3: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Погодьтеся, літо – це прекрасна пора, якби не одне маленьке пискляве «але», яке активізується буквально щовечора. Здається, ми знаємо про комарів усе, але вчені свіжого дослідження розкрили кілька фактів, які змусять вас подивитись на цих комах зовсім іншими очима. Значить, комарі – ще ті гурмани. Якщо вас постійно кусають, можливо, у вас просто перша група крові. Вчені довели, що людей з першою групою вони атакують удвічі частіше, аніж власників другої, до прикладу. А ще комарі – справжні пивні сомельє. Виявляється, навіть невелика кількість випитого пива робить людину суперпривабливою мішенню для комарів. Тож на пікніку будьте готові поділитися. Писк – це не голос, той самий противний звук, який заважає нам спати вночі. Це не спів комара, це звук його крил, які роблять від 500 до 1000 помахів за секунду. А ще комарам байдуже на зливу. Ви колись думали, як такі крихітні літають під дощем? Через надмалу вагу, виявляється, крапля дощу не розбиває комара, а просто захоплює з собою, після чого він спокійнісінько струшується і летить далі. А ще комашня має складні інженерні технології в роті. Ротовий апарат комара – це не просто трубочка, а ціла система з 6 мікроголок. Одні проколюють шкіру, інші розсовують тканини, а треті упорскують слину, яка не дає крові згортатися. Саме через цю слину ми потім так сильно і чухаємося. І наостанок хвилинка справедливості на користь чоловіків. Кусають нас виключно самки, адже їм потрібен білок для потомства. Хоча, в принципі, це загальновідомий факт. А от самці, вони абсолютні вегетаріанці, які мирно п'ють квітковий нектар і нікого не чіпають. І що дивно, абсолютно байдужі до пива.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації – відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
3: «Сила слова».
0: Ви слухаєте Тім ФМ.
5: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти.

0: 15 години маємо і 56 хвилин. Друзі, запрацювалася. Роблю для вас свіжу добірочку новин на 16 годину.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І вже поспішаю нас усіх повернути до музики, бо дуже класно заготували для вас композицію. Суперхіт. Що там композицію? Суперхіт від Максима Барських. Накручуйте в динаміках гучніше і давайте підспівувати на фінал 15 годин.

0: М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в Бізон.
1: Новини на Тім ФМ.
2: 16 у місті Нині. Далі пропонуємо послухати про головне і важливе станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Із 9-го, даруйте, із 3-го до 9 липня. А на Чернігівщині зареєстрували 34 випадки гострих кишкових інфекцій. Захворіли, зокрема, 15 дітей. За даними Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, усі випадки були поодинокими. Групових захворювань і спалахів не зафіксували. Медики все ж радять дотримуватися особистої гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, правильно зберігати продукти і достатньо термічно обробляти м'ясо. У Чернігові 46 пам'яток культурної спадщини зазнали пошкодження або руйнувань унаслідок російської агресії. За даними проєкту міської програми збереження історико-культурного середовища на 2027-2029 роки, у громаді обліковують 427 пам'яток, 272 археологічні, 80 історичних, 67 архітектурних, містобудівних і садово-паркових та 8 об'єктів монументального мистецтва. На програму планують спрямувати загалом 69 мільйонів 303 тисячі гривень, 20 мільйонів 730 тисяч гривень у 2027 році, 22 мільйони 751 тисячу у 2028 та 25 мільйонів 822 тисячі у 2029. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради розгляне проєкти реконструкції території вздовж проспекту Перемоги біля будинків 39, 41 і 43. Як повідомляється на сайті Челайн, представниця управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Корж, там планують облаштувати тротуар, паркувальні місця та озеленення. Проєктну документацію і роботи власним коштом має профінансувати ТОВ «Основа Буд-7», після чого оновлений об'єкт безоплатно передадуть у комунальну власність. У Городні 15 липня у День Української Державності відкрили Алею Надії. За повідомленням громади, меморіальний простір присвячений українським військовим, які зникли безвісти, перебувають у російському полоні або доля яких залишається невідомою. Подібні алеї вже створені у Новгороді-Сіверському, Мені, Ніжині, Бобровиці, Гончарівському та Талалаєвці. У Ніжинському центрі надання адміністративних послуг запровадили нові сервіси для жителів і підприємців. За повідомленням ЦНАПу, тепер тут можна оформити закордонний паспорт або ID-картку замість утрачених чи викрадених документів. А представники харчового бізнесу можуть отримувати дозволи та реєструвати виробничі потужності. Також приймають повідомлення щодо облаштування безперешкодного доступу для людей з інвалідністю. Новий номер для консультацій 098-125-02-01. Сухополов'янська сільська рада схвалила зміни доставок і пільг зі сплати земельного податку. Про це повідомили за підсумками сесії 14 липня. Зміни внесли до рішення 63-ї позачергової сесії, ухваленого 11 липня 2025 року. Депутати також розглянули земельні питання та звернення підприємців. Окрім того, у Сухополов'янській громаді ухвалили кілька рішень щодо захисту прав дітей. За поданими заявами, з прийомної сім'ї вивели дітей та одну особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще одній дитині надали статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Персональні дані у повідомленні, звісно ж, не розголошують. Жительці Остерської громади Яні Григор'євій присвоїли почесне звання «Мати героїня». За повідомленням громади, відповідний указ підписав президент України. Відзнакою відзначили багаторічну материнську працю та внесок у виховання дітей. До важливих міжнародних подій далі. Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». Як пише Київ Індепендент із посиланням на українського високопосадовця, цей крок підтримує виробник ракет Lockheed Martin, а 8 липня президент США Дональд Трамп публічно погодився задовольнити запит України. За даними Reuters, спочатку ракети для України вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, а перенести виробництво в Україну планують після завершення війни. Президент Володимир Зеленський тим часом заявив, що українські засоби далекобійного ураження можуть досягати військових та енергетичних об'єктів на будь-якій відстані на території Росії. Як повідомляє Укрінформ, про це глава держави сказав 15 липня під час урочистостей до Дня Української Державності. За словами Зеленського, Україна застосовує до 500 далекобійних дронів на добу, а відстань до Омського нафтопереробного заводу, який він навів як приклад, становить 2884 кілометри. Верховна Рада ухвалила закон про модернізацію

0: Стацію централізованого теплопостачання. Документ підтримали 243 народні депутати. За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, закон передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках із відтермінуванням на 6 місяців після завершення воєнного стану. Витрати на обладнання зможуть включати до тарифу, а його використання, за попередніми оцінками, скорочує споживання теплової енергії на 15-30%.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові патрульні допомогли 86-річній жінці, яка не змогла згадати свою адресу, безпечно повернутися додому. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, виклик на лінію 102 надійшов 15 липня близько 8 години. Інспектори встановили місце проживання жінки, доправили її додому та передали доньці.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Ще трішки про погоду. Четверга, 16 липня. Розкажу далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У четвер, 16 липня, на Чернігівщині буде переважно хмарно. В Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові істотних опадів не очікується. У Корюківці по обіді можливий невеликий дощ. Увечері в обласному центрі небо остаточно проясниться, зазначають синоптики. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 20 градусів тепла, суттєво в регіоні не різнитиметься. В день також 25-27 градусів вище за нуль. Це будуть максимальні показники температури. Увечері 21-23 градуси. Вітер північний і північно-західний зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря знизиться в день до 38% і підвищиться на вечір до 90%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
3: Програма «Люди» на Тім ФМ.
2: Реклама.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вок має великий діаметр чаші при невеликому дні, що дозволяє легко перемішувати та швидко смажити страви. Тоді як пательня має рівне дно та невеликі стінки, ідеальне для рівномірного обсмажування, повідомляє культурна енциклопедія. Обирайте посуд під страву, бо правильний інструмент робить навіть яйце із хлібом справжнім шедевром.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Латекс Фауна на Тім ФМ наближає час нашої улюбленої рубрики. Друзі, про неймовірних людей, які живуть поруч із нами на рідній Чернігівщині. Часто кажуть, що після певного віку важко починати щось спочатку або змінювати професію. Але історія жительки Борзни Любові Дегтярьової доводить на всі 100%. Цифра у паспорті – це взагалі ніщо, якщо є бажання працювати і велике добре серце. От про це пропоную далі послухати докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Пані Любова має просто неймовірну трудову біографію. Ким вона лише не працювала за життя? І кондитером, і кухарем, і помічником вихователя, і навіть оператором мікрозварювання. А коли жінка залишилася без роботи, вона не опустила руки, а звернулася до служби зайнятості та стала учасницею крутого проєкту, насправді, який має назву «Досвід має значення», створеного спеціально для людей віком від 50 років. І робота мрії, на щастя, знайшлася. Тепер Любов Іванівна працює у комунальному підприємстві «Перспектива» у Плисківській громаді. Разом із трьома колежанками вони щодня роблять неймовірну справу, дбають про чистоту, красу і затишок у селі. Пані Любов доглядає за розкішними квітниками, прибирає парки, а ще з особливим трепетом опікується алеєю слави, створеною на честь наших земляків-героїв, які віддали життя за Україну. Сама пані Любов каже, головне – знайти заняття до душі, і тоді робота завжди буде в радість. І це чистісінька правда, мушу сказати. Досвідчені, відповідальні і працьовиті люди – це справжній скарб для будь-якої громади і будь-якого роботодавця. Тож дякуємо пані Любові за її працю, за те, що робить наш рідний край ще красивішим.
1: Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім ФМ працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: 16 годину маємо 46 хвилин у студії, друзі. І далі в нашому ефірі час для історії чергової, від якої на душі стає неймовірно тепло, а на очах, щоправда, можуть виступити сльози радості. Це історія про фантастичну силу духу, велике кохання та перемогу над будь-якими обставинами. А історія нашої землячки чернігівської парабіатлоністки Анастасії Деркач. Пропоную далі послухати деталі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Анастасія із самого дитинства пересувається на кріслі колісному, але цей важкий діагноз не завадив їй підкорити спортивні вершини. Вона стала дворазовою чемпіонкою України, виступала за національну збірну і представляла нашу Україну на Паралімпіаді. Але найголовнішу перемогу Анастасія здобула в особистому житті. У 2021 році вона просто грала в комп'ютерну гру і познайомилася там зі своїм майбутнім чоловіком. Як каже сама спортсменка, він полюбив мене таку, яка я є. Вже за два роки закохані одружилися, а згодом у них народилася прекрасна донечка Емма. Сьогодні Анастасія вже завершила спортивну кар'єру і знайшла себе в новому творчому руслі. Вона працює професійною фотографиною та дарує людям красу. Разом із чоловіком, донькою та бабусею вони зараз живуть у звичайному чернігівському гуртожитку і вже понад 10 років чекають на власне житло. Але Настя не скаржиться. Вона щиро посміхається і каже, що найбільше мріє про три прості речі: закінчення війни, свій власний затишний дім і щоб одного дня всією великою родиною поїхати на відпочинок до теплого моря. Неймовірний просто приклад незламності. Тисячі людей щодня шукають мотивацію, натхнення. Вона ось тут зовсім поруч в історіях наших земляків. Щиро тішимося за Анастасію і вже ж бажаємо, аби її мрії і наша одна мрія на всіх якнайшвидше збулася.

16 година 50 хвилин. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівщини. Тож жителів міста Прилуки та Прилуцького району просимо залишатися у безпечних місцях.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
7: «Сила слова».

0: про все вже поговорили, друзі. Це 16:56 на Тім ФМ. Була Оля Цибульська. Далі будемо говорити про важливе і актуальне. Готуємо для вас свіжу добірку новин рівно о 17:00. Почуємося, залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім ФМ.
2: Тім ФМ.

0: Тим, за повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Фейсбук, розпорядження підписали 15 липня, а головою Конгресу серед 9 кандидатів обрали Дар'ю Скалюн із Чернігівської громади, заступницею Катерину Бородавко з Менщини. Ще 12 делегатів представлятимуть область у Палаті регіональних молодіжних конгресів на всеукраїнському рівні. У Чернігові 15 липня на озері Земснаряд виявили загиблого чоловіка 1983 року народження. Як повідомила Суспільному речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабоняк, тіло направили на експертизу. Поліція встановлює обставини загибелі людини у водоймі. На Чернігівщині під час спецоперації поліцейські вилучили 8 кілограмів канабісу та понад сотню кущів конопель. За повідомленням поліції Чернігівської області у Фейсбук, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у межах проваджень за статтею 310 Кримінального кодексу України. Вилучені речовини, рослини, спеціальне обладнання та інші докази направили на експертизу. Міський голова Ніжина Олександр Кодола зустрівся з мешканцями будинків, які роками скаржаться на якість теплопостачання від ТОВ «Крато НТ». Як повідомляє Ніжинпост, за словами жителів, узимку температура в окремих квартирах знижувалася до 7 градусів тепла, а в дні з морозами до мінус 25 опалення могло бути відсутнім. Серед варіантів вирішення проблеми розглядають перехід на індивідуальне опалення та встановлення модульних котелень. Перелік відповідних організацій мають передати головам ОСББ найближчими днями. У Прилуках 16 липня через ремонт водопровідної мережі частина міста тимчасово залишиться без холодної води. За повідомленням комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання», подачу припинять із 9 години до завершення робіт. Води не буде в будинках номер 88/1, 88/2 і 92 на вулиці Євгена Коновальця, а також на ділянці від її перехрестя з вулицею Перемоги до вулиці Індустріальної. До важливих міжнародних подій російський комплекс «Газпром» «Нафтохім» «Салават» у Башкортостані зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі, пошкодження обидві установки первинного перероблення потужністю 17 140 та 11 430 тонн за добу, а також частини іншого обладнання. Ремонт може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Український нічний FPV-дрон «Лупеніс» із першим рівнем автономності отримав кодифікацію НАТО. За повідомленням компанії-розробника, і так пише мілітарний апарат, створили переважно з українських компонентів. Дрон обладнаний модулем автономності, тепловізійною камерою «Курбас» та українським польотним комплексом «Карма». В Україні запустили міжнародну ініціативу «Фінансовий код» для підтримки бізнесу, яким керують жінки. За повідомленням Міністерства економіки, меморандум уже підписала 21 організація. Сам проєкт, який діє у понад 30 країнах, реалізують спільно з Національним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Фінансові установи створюватимуть доступніші кредитні продукти, надаватимуть консультації та збиратимуть дані про потреби підприємець.
1: Новини спорту.
0: Учениці Одеської студії сучасного танцю Family Dance стали срібними призерками фіналу чемпіонату світу Dance World Cup. За повідомленням студії, український колектив виступав під керівництвом тренерки та хореографки Катерини Вітязь. Українки змагалися з представницями 30 країн, зокрема США, Китаю, Великої Британії та Ірландії.
1: Хороше наостанок.
0: Команда Прилуцького краєзнавчого музею представила на літній школі «Спадщина. Простір для роботи» проєкт «Прилук. Город. 1085. Прилуки. Фортеця. 2022». За повідомленням музею, ініціатива має відтворити історичний образ Прилуцької фортеці 16-18 століть за допомогою сучасних засобів та показати зв'язок між оборонною історією міста і подіями 2022 року. Програму реалізують 5 українських культурних установ за підтримки партнерства, яке фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. А ще вихованці Прилуцької школи мистецтв цього літа здобули перемоги на двох міжнародних конкурсах. За повідомленням музичної школи мистецтва, даруйте, лауреатами першої премії 4-го фестивалю конкурсу «Дивограй» стали домристи Владислав Правдивець і Каміла Крило, оркестр народних інструментів під керівництвом Ірини Сушко та ансамбль баяністів, очолюваний Любов'ю Гавриш, який також отримав відзнаку за найкращу ансамблеву гру. Першу премію 12-го міжнародного конкурсу «Чорноморські вітрила» виборов ансамбль домристів під керівництвом Алли Дяченко-Селюк. Концерт мейстерка Алла Вітряченко.
1: Новини

0: на Тім ФМ. Погода.
1: І далі знову підглядаємо у прогноз погоди дня четверга. Сьогодні вже дочекалися дощу. На завтра також прогнозують опади на Чернігівщині, проте не всюди.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометеоцентру, у четвер, 16 липня, на Чернігівщині переважатиме все ж таки хмарна погода. Можливі короткочасні прояснення неба. В Чернігові, зокрема, надвечір очікується гарне прояснення неба. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові буде без істотних опадів завтра, а от в Корюківці у другій половині дня імовірний невеликий дощ. Вночі повітря охолоне до 15-20 градусів тепла, в день прогріється до 25-27 відповідно. Увечері прогнозують 21-23 градуси вище за нуль. А північний та північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 747-754 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря, а коливатиметься від 90% вночі до 38% у день.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

17 годину маємо і 14 хвилин, і тим часом маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у всіх районах Чернігівської області. Новгород-Сіверський, Корюківський, Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький район оголошено повітряну тривогу. Друзі, прослідуйте в найближче укриття і залишайтеся у безпеці аж до сигналу про відбій.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Качання пресу не зменшує кількість жиру на животі, повідомляють фітнес-експерти та дослідження Американського коледжу спортивної медицини. Красивий прес формується не лише вправами, а й харчуванням та загальним спалюванням калорій.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.
1: 17 година 26 хвилин, друзі, а я знову до вас із запитанням. Зокрема, до нашої чоловічої аудиторії. Чоловіки, зізнавайтеся, як ви зазвичай висловлюєте кохання своїм дружинам? Можливо, даруєте квіти, можливо, влаштовуєте романтичні вечері, можливо, доставку їжі замовляєте, не знаю, можливо, солодощі купуєте. А далі пропоную послухати, як оригінально висловлювати свою любов. Тож, додавайте гучності у приймачі.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Коротше, далі історія, яка дуже потішила. Значить, один незалежний розробник відеоігор вирішив піти набагато далі, ніж оці всі букети, цукерки і так далі. І перетворив свою кохану на фінального боса у своїй новій грі під назвою «Billy the Hero».
2: Та ти що?
1: І ні, це не сімейний скандал, це чисте мистецтво. Хлопець створює похмуру рольову гру в жанрі темного фентезі. Для сюжету йому терміново знадобився моторошний монстр-бос, який охороняє весільну обручку. Ідеш шукати натхнення, як не вдома. Розробник дочекався, поки його дружинонька солодким сном засне після приготування обіду для дітей і влаштував справжню шпигунську фотосесію. Відзняв її з усіх можливих ракурсів. Сам автор на платформі Reddit пояснив це так. Глибокий сон дає той самий природний вигляд. Якби вона не спала, її інстинкт було би позувати і намагатися виглядати гарно. А нам потрібен був справжній матеріал для монстра.
2: Та ти що?
1: Потім ці фоточки пройшли жорстку комп'ютерну графіку. Автор наклав текстури сирого м'яса, домалював вени, там сухожилля. Коротше, страшне. Вийшло моторошно. Ігрова спільнота в мережі вже щосили жартує про те, чи не готує дружина після цього документи на розлучення. Але творець гри заспокоїв усіх. Вони разом уже понад 20 років, мають чудове почуття гумору і абсолютне порозуміння. Коротше, це прям рівень порозуміння хай-левел, до якого треба прагнути. Наголошую, друзі, прагнути, а не мати. Бо що, за що просто чоловікові таке щастя, якщо зовсім без скандалів у сім'ї?

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 17:43. Ви слухаєте Team FM. Завершуємо, як завжди, робочий день. Сьогодні завершуємо робочий день середи, 15 липня, з курйозними, позитивними новинами. І, друзі, що я вам хочу сказати? Я обожнюю сучасні технології, але сьогоднішня новина – це просто залізобетонний доказ того, що штучний інтелект іноді може завести в саму, дуже-дуже далеко. Про це пропоную послухати далі докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А історія наступна. Двоє туристів із Литви вирішили відпочити у польських Татрах і не вигадали нічого кращого, ніж попросити популярний чат-бот ChatGPT прокласти їм швидкий та цікавий маршрут до знаменитої долини П'яти Ставів. Штучний інтелект, недовго думаючи, порадив їм зрізати дорогу, а вже ж. І вони зрізали. Замість мальовничої та безпечної туристичної стежки мандрівники опинились на стрімкій, надскладній альпіністській ділянці біля вершини Небесна Турня. Подивившись униз вгору, туристи зрозуміли, що вони у пасті і самостійно звідти не злізти ніяк. Довелося викликати польських гірських рятувальників. У результаті інноваційної прогулянки туристів евакуювали на гелікоптері. Рятувальники потім довго протирали очі від подиву і вкотре нагадали всім любителям гір: штучний інтелект – штука хороша, але він гадки не має про реальний гірський рельєф, погоду чи важку фізичну підготовку. Тож, друзі, якщо плануєте похід у наші Карпати, до прикладу, чи будь-які інші гори, користуйтеся перевіреними офіційними картами, слухайте інструкторів і тверезо оцінюйте свої сили. А штучному інтелекту краще довірити написання вітальних листівок, до прикладу, але точно не маршрут вашого життя. До слова про вітальні листівки. Менше ніж за 15 хвилин на Радіо Тім стартує програма «Привітань від душі», де ми даємо, даруємо, віддаємо, одним словом, надаємо вам можливість привітати рідних та близьких, пригадати, хто сьогодні має особисте свято, а ще замовляти для них улюблені пісні. А ще нагадаю, що всі вітання і замовлення улюблених пісень на Радіо Тім для наших слухачів абсолютно безкоштовні і озвучуються одразу по приходу. Можете вже їх писати і по 18-й обов'язково слухати і тішитися.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Team FM. Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: 18:55. Сильно сподіваюся, що ваш робочий день позаду, друзі. Зовсім скоро ви будете бігти додому до рідних, близьких, готувати смачну вечерю. Але до того і перед тим, як ви бігти, пропоную вам послухати все ще підсумковий випуск новин на Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Сьогодення у нас таке, що треба бути в курсі останніх подій, треба бути поінформованими. Почуємося менше, ніж за 4 хвилини. Рівно о 18:00 підсумуємо інформаційний день цієї середи. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Курйоз Тайм» на

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, друзі, у місті вже 18 година. Нагадаю про головне. Ще триває повітряна тривога у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області. Тому будьте уважні і обережні. А відбою дочекаємося, сподіваюся, разом. Ну, а далі підсумуємо інформаційний день цієї середи, 15 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Дня Української Державності президент відзначив нагородами та почесними званнями 5 уродженців і представників Чернігівщини. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Юлію Свириденко нагородив.

або доля яких залишається невідомою. Подібні алеї вже створили у Новгороді-Сіверському, Мені, Ніжині, Бобровиці, Гончарівському та Телалаївці. На Чернігівщині створили молодіжний конгрес, до якого увійшли 53 представники громад області. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, відповідне розпорядження підписали 15 липня. Головою конгресу обрали Дар'ю Скалюн із Чернігівської громади, заступницею Катерину Бородавко з Менщини. Ще 12 делегатів представлятимуть область у Палаті регіонального молодіжних конгресів. Міський голова Ніжина Олександр Кодола зустрівся з мешканцями будинків, які роками скаржаться на якість теплопостачання від ТОВ «Крато-НТ». Як повідомляє «Ніжинпост», за словами жителів, узимку температура в окремих квартирах знижувалася до 7 градусів тепла, а під час морозів до мінус 25 опалення могло бути відсутнім. Серед варіантів вирішення проблеми розглядають індивідуальне опалення та модульні котельні. Перелік організацій, які їх встановлюють, передадуть головам ОСББ найближчим часом. На Прилуччині двом багатодітним жінкам вручили нагрудні знаки та посвідчення до почесного звання «Мати-героїня». За повідомленням районної військової адміністрації, відзнаки отримали Наталія Кулик із Прилук, яка виховує 9 дітей, та Людмила Латун із Бережівки та Лалаївської громади, мати 11 діточок. Звання присвоєні указом президента від 8 травня 2026 року. А ще жительці Остерської громади Яні Григор'євій присвоєне почесне звання «Мати-героїня». Про це повідомила Остерська громада з посиланням на указ президента. Почесним званням жінку відзначили за багаторічну материнську працю та внесок у виховання дітей. У Прилуках 16 липня через ремонт водопровідної мережі частина міста тимчасово залишиться без холодної води. За повідомленням комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання», подачу припинять із 9 години до завершення робіт. Водопостачання не буде в будинках номер 88/1, 88/2 і 92 на вулиці Євгена Коновальця, а також на ділянці від її перехрестя з вулицею Перемоги до вулиці Індустріальної. Сухополов'янська громада отримала 1 983 600 гривень державної субвенції на харчування школярів. Про це повідомила сільська рада. Кошти передадуть відділу освіти, молоді та спорту. Їх використають для безоплатного харчування учнів у вересні-грудні 2026 року. Відповідні зміни виконком схвалив до бюджету громади. Ще важливе оголошення також для жителів Сухополов'янської громади. З 18 до 28 липня на території Сухополов'янської громади оброблятимуть посіви кукурудзи. Як повідомило товариство «Наташа Агро», наземні роботи проводитимуть поблизу Знам'янки, Пологів і Піддубівки із застосуванням інсектициду. Терміни обробки можуть змінюватися залежно від температури повітря та погодних умов. Далі до важливих міжнародних подій підсумуємо і їх. Сполучені Штати Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». Як пише «Київ Індепендент» із посиланням на українського високопосадовця, ініціативу підтримує компанія Lockheed Martin. За даними Reuters, спочатку ракети вироблятимуть у Німеччині або іншій європейській країні, а перенесення виробництва в Україну планують після завершення війни. Україна та Європейський Союз узгодили нову угоду «Дрон Діл» щодо спільного виробництва безпілотників. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, партнерство має поєднати українські розробки з промисловими можливостями Європи. Під час заходів до Дня української державності президент Володимир Зеленський вручив очільниці Єврокомісії Орден Європи – нову державну нагороду України. Україні дозволили використати частину оборонної позики ЄС у 6 мільярдів євро для закупівлі китайських комплектувальних для безпілотників. Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела у Брюсселі, Україна отримала виняток із правила, за яким частка компонентів із третіх країн не має перевищувати 35%. 6 мільярдів євро входять до 60 мільярдів оборонної допомоги в межах загальної позики ЄС на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. До слова, Україна нині виробляє близько 10 мільйонів безпілотників на рік. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час заходів до Дня української державності. Наступна ціль – збільшити виробництво до 20 мільйонів дронів щороку, зокрема завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Верховна Рада ухвалила закон про модернізацію систем централізованого теплопостачання. За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, документ підтримали 243 народні депутати. Закон передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках,
із відтермінуванням цієї вимоги на 6 місяців після завершення воєнного стану. За попередніми оцінками, таке обладнання дає змогу скоротити споживання теплової енергії

0: на 15-30%. І про хороший наостанок. Сили безпілотних систем України знищили російський ударний вертоліт Мі-28 у Білгородській області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, гелікоптер уразили 15 липня близько 10-ї години поблизу села В'язове. Операцію провели військовослужбовці 427-го окремого полку безпілотних систем РА-РОХ. І на тому, друзі, поки все. А дайджест хороших новин ще у нас попереду 19, а далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У четвер, 16 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, у Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові. Прогнозують погоду без істотних опадів. Проте в Корюківці у другій половині дня імовірний невеликий дощ. Більше про температурні показники у містах мовлення Тім ФМ далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, вночі на Чернігівщині повітря охолоне до 15-20 градусів тепла, вдень прогріється до 25-27. Увечері прогнозують 21-23 градуси вище за нуль. Північний та північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 747-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 90% уночі до 38% вдень.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Тім ФМ. Програма від душі.

0: Програма від
1: 18:18. Власне, дочекалися відбою щойно, друзі, у Ніжинському, Чернігівському та Прилуцькому районах Чернігівщини, у Корюківському, власне, і Новгород-Сіверському ще триває. Тож жителі Корюківського та Новгород-Сіверського районів Чернігівщини, будьте уважні і обережні. Ми тим часом будемо зачинати вашу улюблену програму найтепліших вітань і щирих слів від душі.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Сьогодні, 15 липня, особливий день для кожного з нас. Насправді, ми відзначаємо День української державності та День хрещення Русі України. Це свято нашої сили, нашої тисячолітньої історії та міцного коріння, яке нікому і ніколи не вирвати, будьмо відверті. А що є основою нашої держави, то, звісно ж, люди. Наші неймовірні захисники, наші працьовиті родини, наші золоті батьки, друзі і кохані. Саме ви щодня своєю любов'ю, підтримкою та вірою будуєте наше спільне майбутнє. Тому сьогодні найкращий день, щоб сказати найважливіші слова тим, хто дорогий є вашому серцю. Наш студійний чат уже відкритий 093-429-8899 і чекаємо на ваші повідомлення. Пишіть свої найтепліші побажання, передавайте привіти в різні куточки нашої незламної країни навіть, адже версія Team FM Online доступна там, де є інтернет-з'єднання. Замовляйте улюблені пісні, давайте поповнимо цей святковий день любов'ю і світлом. Тож чекаємо на ваші замовлення. А у програмі привітання від душі. Вайбер і Телеграм, ще раз нагадаю, 093-429-8899. Далі йдемо на коротку комерційну інформацію. Повертаємося з Клавдією Петрівною, ну а потім, сподіваюся, звучатиме пісня на ваше замовлення. Пишіть нам.
2: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.

0: Дім.ФМ. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. ДНК людини на 30% збігаються із ДНК салату, повідомляють генетики у міжнародних наукових виданнях. Навіть салат приховує у собі трохи нас. Природа любить робити нас схожими навіть у зеленому.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

The Second Voice, Let Me Be на Team FM у 18 годині 31 хвилині. І, друзі, маємо засипати наш ефір далі святковими вітаннями. Сподіваємося, їх буде сьогодні багато. А перше на черзі. Наші шановні Володимири, чоловіки, зі святом вас. Носіть своє величне ім'я з гордістю. Нехай ваш ангел-охоронець завжди тримає над вами крило, як то кажуть. А в житті все складається легко, успішно і бажано з першого разу. А дівчата, якщо у вас поруч є Володя, зацілуйте його сьогодні від душі. Ну а ми даруємо всім іменинникам наступний драйвовий трек.

Чернігівський район Чернігівської області знову оголосили повітряну тривогу власним друзям. Тож будьте уважні і обережні, жителі міста Чернігів та Чернігівського району. Прослідуйте в найближче укриття. Залишайтесь у безпечних місцях аж до сигналу про відбій. Бережіть себе, друзі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: 18:46 у місті нині. Ви слухаєте Team FM. У нас триває програма «Привітань від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А тим часом нам на студійний вайбер прилетіло дуже щемливе повідомлення. Пише нам наша слухачка Анастасія. Вона передає палкі вітання своєму коханому чоловікові Андрію, який зараз далеко від дому. Каже, що любить безмежно, неймовірно суму і чекає на зустріч. Друзі, відстань – це ніщо, коли серця б'ються в одному ритмі, в ритмі Team FM. Тож ми приєднуємося до цих ніжних слів. Нехай ваше кохання буде міцнішим за будь-які життєві шторми.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18 година, 56 хвилин. Друзі, маємо знову ось такі невтішні новини. Знову оголошено сигнал повітряної тривоги у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівщини. Нагадаю, нещодавно оголосили також сигнал повітряної тривоги у Чернігівському районі. Відбою поки не було, тож станом на цю мить повітряна тривога триває в усіх районах Чернігівщини. Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районі. А ми з вами, попри все, будемо рухатися далі. І знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. І вже за традицією 19-ті будемо говорити лише про хороше. Дайджест хороших новин попереду. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Від душі».
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Come and chew this ass.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на радіо.
4: 19-му місці, далі лише про хороше, а станом на 19-му. Власне кажучи, підсумуємо хороші новини дня середи, 15 липня. Український нічний FPV-дрон «Глупеніс» із першим рівнем автономності отримав кодифікацію НАТО. За повідомленням компанії-розробника, як передає мілітарний, апарат створили переважно з українських компонентів. Дрон обладнаний модулем автономності, тепловізійною камерою «Курбас» та українським польотним комплексом «Карма». На Житомирщині провели благодійний забіг стежкою у формі мапи України та зібрали 72 тисячі гривень для військових. Про це повідомили Липовий ран-клаб і фонд «Заодно». А понад 50 учасників подолали 10-кілометровий маршрут пішки або бігом. Стежка «Лісова Україна» повторює контури державного кордону, зменшені у 500 разів. Вона розташована неподалік річки Гуйви. Кошти передадуть 12-й бригаді Національної гвардії. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького посів четверте місце у світі в категорії «Глем» під час акції «Museum Week 2026». За повідомленням видання «Вісті»,

0: підтримки Українського культурного фонду. А ще команда Прилуцького краєзнавчого музею представила на літній школі «Спадщина. Простір для роботи» проєкт «Прилуки. Город. 1085. Прилуки. Фортеця. 2022». За повідомленням музею, ініціатива має відтворити історичний образ Прилуцької фортеці 16-18 століть за допомогою сучасних засобів та показати зв'язок між оборонною історією міста і подіями 2022 року. Програму реалізують 5 українських культурних установ за підтримки партнерства, які фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Вихованці Прилуцької школи мистецтв цього літа здобули перемоги на 2 міжнародних конкурсах. За повідомленням школи, лауреатами першої премії 4-го фестивалю конкурсу «Дивограй» стали домристи Владислав Правдивець і Каміла Крило. Оркестр народних інструментів під керівництвом Ірини Сушко та ансамбль баяністів, очолюваний Любов'ю Гавриш, який також отримав відзнаку за найкращу ансамблеву гру. Першу премію 12-го міжнародного конкурсу «Чорноморські вітрила» виборов ансамбль домристів під керівництвом Алли Дяченко-Селюк, концертмейстерка Алла Вітряченко. У Чернігові патрульні допомогли 86-річній жінці, яка не могла згадати свою адресу. Безпечно повернутися додому допомогли. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, виклик на лінію 102 надійшов 15 липня. Інспектори встановили місце проживання жінки, доправили її додому та передали доньці. У Дмитрівській громаді створили нові зони відпочинку з лавандою, квітниками та фотозонами. Про це повідомила селищна рада. У Гайворонському, Голінському та Кропивненському старостатах висадили частину з 500 кущів лаванди. Їх придбали коштом селищного голови Валентина Бойка та за допомогою благодійників без бюджетного фінансування. Подібні локації планують створити у Дмитрівці, Рубанці та в інших селах.
1: Новини спорту.
0: Український боксер Денис Берінчик 29 серпня повернеться на ринг після півторарічної перерви. Про це повідомила промоутерська компанія, передає «Укрінформ». У Лондоні він зустрінеться з британцем Семом Ноуксом. Це буде перший бій Берінчика після втрати титулу чемпіона світу Всесвітньої боксерської організації. У лютому 2025 року українець програв Кішону Девісу. Бій відбудеться на арені O2.
1: Новини
0: і ще
1: спорту.
0: Більше новин спорту. Учениці Одеської студії сучасного танцю Family Dance стали срібними призерками фіналу чемпіонату світу Dance World Cup. За повідомленням студії, український колектив виступав під керівництвом тренерки та хореографки Катерини Вітязь. Українки змагалися з представницями 30 країн, зокрема США, Китаю, Великої Британії та Ірландії.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: І про погоду четверга, 16 липня, далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Завтра на Чернігівщині очікується переважно хмарний день. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові опадів не передбачається. У Корюківці після полудня може пройти невеликий дощ. А температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 27, увечері 21-22 градуси вище за нуль. Вітер північного та північно-західного напрямків слід очікувати завтра зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 747-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 90% вночі і буде знижуватися до 38% у день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну що ж, друзі, найтепліші слова сьогодні прозвучали, улюблені пісні відіграли, дайджест хороших новин послухали, програма «Максимум» виконана, ми зарядили цей день любов'ю та позитивом. Проте це ще далеко не фінал. Попереду у нас хіт-парад ТОП-40, а ще, звісно ж, хітова година без зайвих теревень. Бажаю вам затишного, спокійного та обов'язково мирного вечора цієї середи. Бережіть себе, обіймайте своїх близьких, пишайтеся тим, хто ми є. Для вас у студії цієї середи працювала Людмила, почуємося вже зовсім скоро. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас і вам, звісно, що ви тут, на хвилях Тім ФМ. Підкручуйте гучність, тримайтеся разом, і все буде Україна. Па-па, почуємося. Ну і наостаночок для вас тримайте Хойзер Too Sweet.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
5: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
4: Другу опанував Нікіта Кісільов з композицією «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: А на першій розташувався Макс Барських з баладою про кохання, яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
7: Моє серце.
4: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Омаргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

15 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-локо». 16-та – «Невиправний романтик та серцеїд закоханий» Макс Барських.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт-трембіт.

хіт «Трембіт» Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту топ-40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами, далі буде тільки цікавіше.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Теді Свімс, Містер Ноу Іт Ол. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає

де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходиться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

0: Що ж, ми бачимо, як рай від гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож, цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долею цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».
1: Я

Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.

0: ночі в моїй пісні символізує скоріше саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіо Чарт. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та «Пісня полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо» Енкарапіста.

0: Ще недавні фаворіти наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Поки бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес – лайки. Якщо ви...

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро. Я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: I want a big gelato, I want a cinnabata, I want to travel a lot, I want to be bogata, I want to have all them, private riches and fame, to buy my own planet, and give it my freaking name. A private jet to insure it, Kardashian blesses if you need, a few haters to bully me, just to keep it truly.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту Топ 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір». Жаль.

Віталій Козловський, Шекспір. Карколомний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Люль.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи,

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Я не твоя, твоя сеньоріта.

Oh, man.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: beautiful.
1: Тім, там де ти.
2: Увесь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Тебе лі стіни у хаті мої, вже з розуму зводять давно. А я ж розмальовую.